0: jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Kaj so to tatuji? Kdo ve?
3: Jaz imam Hunchback, K-pop, Demon Hunters, tatuje in cukod nalepke, samo da si daš na roko.
4: Tatuji za tisto, da je tako so nalepke in ko zmočiš in si daš gor in ti ustane nekaj.
5: Kot enje z nekimi iglami po telesu, so tisto pravi tatuji, da jih naredijo strokovnjaki.
6: Pa mi gre na živce, ko mami pohodi nositi tatu se radi mene, ko sem se rodil, ker sem ljubosumen na tatuje, ker jih ne maram in skozi jih hočem zbrisati.
7: Jaz sem enkrat dobila bleščeč tatu. Najprej sem mogla namazati lepilo in potem sem mogla dati z enim čopičkom bleščičke.
2: Zakaj ne grejo dol z kože?
5: Ker z neko iglo delajo tatuje.
3: Jaz mislim, da je to so naredili neko stvar iz narave in narava pol ne bo šla dol.
2: A imajo vaše mame in tati kakšen tatu? In če ja, kakšen tatu?
8: Tati pa ima po nogi neke strašne pošasti.
9: Moj tata ima tudi enega tatuja in moja mama. Moja mama jih ima ful.
10: Moja mama jih ima preveč, moj tata pa nima niti enega.
3: Odčasih moja mama pa papa ozamejo tak one nevadne tatuje, ne prave. In enkrat sem odprla tatu in je pisalo I love you in pol se je mama dala gor, jaz nisem hotla.
5: Tvoja mama je zdrava, nima tatujev.
11: Če bi vi si naredili kakšen tatu, če bi vam bili všeč, kakšnega bi si naredili?
12: Jaz bi si ga naredila na krovča, ker ste dobri.
13: Mojca in metulja.
14: Nobenega, ne, ker mi starši ne pustijo.
15: Jaz si bi dal zmaja, ker mi so mi ful všeč in tudi dinozaure.
3: Eno veliko, ful lušno muco na mojem hrbtu.
16: Jaz pa bi imela ful lepo mičke na mucko na rami.
17: Jaz, če ga bi maral, bi si naredil krono, če bi jih sploh maral, ker mi, jaz jih pa drugače ne maram.
5: Ronaldo ta.
2: Kje?
5: Na hrbtu.
2: Zakaj Ronaldo ta?
5: Ker je moj najljubši človek na celem svetu.
16: Srčka, ki notri piše I love you.
2: In za koga bi bil ta tatua?
16: Mami.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center.

0: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
4: To je Kapris.
5: Kapris.
4: Številka.
5: Številka ena na obali.
6: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty. But that Chico nice, y'all call it a moment.

0: Prav je, da bomo imeli danes dokaj v redu dan, sicer bo nekoliko bolj oblačen, pričakuje pa se mogoče v večernih urah kakšna dežna kaplja. Zdaj bomo videli, če se bo to uresničilo ali ne. Za Slovenijo pravijo, da bo danes dež na severu in potem proti večeru naj bi se pomikalo proti jugu, tako da mogoče čez noč utegne tudi pri nas kaj zmočiti. Zdaj pa tako, odvisno od tega, kaj ste in kaj ste želeli danes početi, vas čaka različno razpoloženje, če boste po vremenu, namreč 15 stopinj imamo v Kopru in stopinjo manj v Portorožu, 4 v Postojni, 5 v Ilirski Bistrici in do jutri bo pač potrebno počakati na tiste prave jesenske sončne žarke, pa tudi vikend bo lep.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: 6 ura.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. V nadaljevanju splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov bo danes nagovor podal slovenski premije Janez Janša, ki se od torka udeležuje dogodkov v okviru zasedanja. Kot je predtem včeraj na omrežju X poročil Janša, Slovenija ostaja trdno zavezana Združenim narodom, načelom ustavne listine ZN in učinkovitemu mednarodnemu sodelovanju. Danes pa je med drugim predviden tudi govor izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Še ostajamo na političnem parketu. Državni zbor je obravnaval predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedal simbole, za katere ni izrecne pravne ali zakonske podlage na poslopih javnih institucij. S tem bi tudi prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Predlagatelji in poslanci koalicije so poudarili, da predlog ne omejuje ustavno zagotovljene svobode izražanja. Želijo pa, da poslopje javnih institucij ne služijo za izražanje ideoloških, aktivističnih ali geopolitičnih stališč. Opozicija je proti predlogu, koalicija ga podpira. No, o tem, ali je predlog zakona primeren za nadaljno obravnavo, pa bodo poslanci odločali danes. Društvo Inštitut 1. oktober pa je pripravilo shod, na katerem so pred prihajajočimi posvetovalnimi referendumi pozvali voljivce, naj obkrožijo za. Ponovili so znano stališče za ukinitev RTV prispevka. Kritični pa so tudi do pobude za zakonodajni referendum o interventnem zakonu. Na to je poglejmo. Vodstvo irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair zaradi naraščujočih cen naftnih derivatov kot posledica vojne na Bližnjem vzhodu napoveduje znatno zvišanje cen letalskih vozovnic v prihodnji poletni sezoni. Prav tako za prihodnje leto je podjetje znižalo tudi svoje cilje glede števila izvedenih poletov. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Belgijo 3-1. V jutrišnjem polfinalu pa bo tekmec Poljska.
0: Zaenkrat vse v zelenem, vse ok, če pa ni temu tako in ti to opaziš, mi seveda sporoči na naših brezplačnih kontaktih, recimo na naši telefonski številki.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. Dobro jutro.
2: In hvala, ker si tudi danes z nami.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
4: To je najbolj pozitivno.
2: Najbolj nasmejano.
4: Ma najbolj domače jutro.
2: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
0: Ura je 6:04, 24. september, danes nič Manca in Pangos. Enega sem poslal nekam, drugo sem poslal drugam. Danes jutraj z mano Jana Pogačnik, ki bo danes zagotovo prišla tudi kaj povejati v eter, sploh ker ima nekaj, o čemer smo govorili en teden. Mi začenjamo s hiti, začenjamo seveda z enim dobrim kafetom in z vsem tistim, kar pritiče za uro 6:05 in dobrodošli seveda v malem petku, v četrtku, 24. septembra. Gremo z Jonas Blue naprej in pa BTS Swim. Swim.

0: Jonas Blue, 6:50, dobro jutro sem skupaj. Dobrodošli v ta četrtek 24. septembra, ki nam prinaša v bistvu kakšno lepo novico in zagotovo tudi kakšen lep trenutek. Danes se bomo spočili mogoče za en dan od sonca, vidiš. Ne bomo gledali na to, da je oblačno in da ponekod bo deževalo. Ne, mi bomo gledali na to tako, da se bomo pač en dan od sonca malo spočili in potem bomo uživali. Najverjetneje pa boste uživali vi danes na Prešernovem trgu v Kopru.
1: Allora pride več kasno. Allora pride več kasno. Allora pride več kasno.
0: Te legendarne glasbene tančice in spremljevalke TV oddaje TV Popper najverjetneje imamo vsi tako en velik in lep spomin, tak težak. Je tako, Jana, se spomniš tebe, Popper?
2: Ma kako da ne, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jaz upam, da bo samo vreme dopuščalo, ne?
0: Bo dopuščalo, ne bo da že, ja vse zaenkrat napoveduje, da ne. Začne se namreč dogajanje, bi rad res o tem nekaj povedal. Na Prešernovem trgu v Kopru danes ob 17. Potem ob 18. uri pa se začne pogovor z Andražem Gombačem, ki je programski vodja stičišča Kultur Libertas in pa konec koncev verjetno tudi velik oboževalec TV Popra in zato je k sebi povabil Borisa Kobala, Borisa Devetaka, Natašo Živković in Gojmirja Lešnjaka Gojca, ki se bodo z njim, kot kaže, pogovarjali in povedali malo, zakaj se po več kot 20 letih TV Popper vrača. Mi smo tega izredno veseli, zaradi tega, ker bo spet moč videti tiste njihove tudi znane like od Cirila Zlobca, pa do duhovnika Senice, pa Mario Lisica, pa Darja Zvonc, se spomniš televizijske voditeljce Darja Zvonc?
2: Ja, seveda.
0: Jaz sem predvsem vezan na TV Popper tudi osebno, zaradi tega, ker sem v oddaji TV Popper kot otrok eno dvakrat tudi nastopil.
2: A res?
0: Ja, in predvsem moj odrski učitelj, ki me je pripravljal takrat, ko sem se odločil za iti na AGRFT, je bil pokojni in zame zelo, zelo ljubi Sergej Verč. In zato sem na TV Popper izredno, izredno povezan in ga imam zelo, zelo rad in v lepem spominu, pa tudi s Kobalom so tudi že nekaj delala. Skratka, dogodek ne bo samo pogovor, ne, zakaj se začne ob 17. uri in pogovor šele ob 18. ker ob 17. bojo tam stojnice in boste lahko kaj piknili, kaj pojedli, se s kom kaj pogovorili in skratka, verjetno malo si kaj še dodatnega in skritega, kar jaz vem, sicer ne bom razkril zdaj, boste sami ugotovili danes popoldne. Se mi zdi ena taka lepa zgodba in zato sem želel pač temu dati malo pozornosti za tiste, ki ste zdaj v tej uri že budni.
2: Tako in se splača, da se pač, če nimate kaj počet, ne, v popoldanskem času, pa tudi, če imate kaj počet, dejte nameniti, pejte, boste lahko tako malo počopali, kot si rekel, predvsem pa se boste zabavali.
0: Jaz sem razmišljal tako, raje skenslam, če imam kakšno tako stvar, ki se jo da skenslam, da ga ne lahko na tako stvar. Mi nadaljujemo s hiti in s kafe, tam Fever Dream, Alex Warren, 6:13.
3: My name is Alex Warren.
4: Capri za štirka, ena na obali.

0: In the summertime, za vse tiste, ki ste še mogoče z mislimi v poletju, žal tega ni več, počakati bo potrebno kar 3 letne čase. V tem času pa se je zgodilo nekaj in sicer, da pred priključkom Črni Kalj v smeri prestolnice imamo predmet na vozišču in oviran promet, tako da bodite pozorni tam pred priključkom Črni Kalj, če se odpravljate proti notranjosti. Naprej od Postojne, sicer bolj na območju Kopra, bomo rekli, mislim na območju v smeri Kopra, imamo pred priključkom Unec okvarjeno vozilo, ki ovira promet. In to je vse zaenkrat na cestah, torej počasi, previdno in strpno. Še nekaj obvestil, zdaj ko je ura 6:19 in smo 24. septembra.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Ja, in sicer danes v Izoli na območju Polja ter v Kopru na območju Oljčne poti predvidoma med 9 in 15 uro. Pripravite se.
1: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje. Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
2: Brez prekinitev
1: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
4: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
5: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
6: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
7: Kaj?
6: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
7: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
10: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes imamo tak privilegij. En malo pauze od sonca za tiste, ki ste mogoče komaj čakali tudi nekaj več oblačnega in v tem trenutku lahko pričakujete oblačen dan, najverjetneje tudi brez padavin, vsaj v tej točki zaenkrat nam tako pravijo vremenarji, utegne pa mogoče priti proti večeru kakšna dežna kaplja ali pa ponoči. No, skratka, v tem trenutku imamo 15 stopinj tudi v Žusterni, za tiste, ki pa že planirate za vikend, naj vas ne skrbi od jutri naprej lepo sončno in to kar nekaj časa.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija TurboFan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. V Šmarjah so včeraj obeležili kar dva pomembna dogodka. Trak je prerezal koprski župan Aleš Bržan.
5: Eno je 80. obletnica, no, 81. obrači šole. In hkrati odpiramo tudi novo telovadnico, ki ni samo telovadnica, v bistvu večnomestna dvorana za vse šmarčine, torej prostor, kjer se bo športilo in še marsikaj drugega zgodilo. Od kakšnega koncerta do kakšnega zbora, krajano, skratka prostor, ki bo služil zelo dobro skupnosti.
4: Programska skupina Radi imamo Ankaran pa je oblikovala listo kandidatk in kandidatov za občinski svet občine Ankaran v mandatnem obdobju 2026-2030. Nosilec liste je Egon Rašman, prepoznavni član štaba civilne zaščite občine Ankaran in tudi sodelavec Ankaranske občinske uprave. Listo sestavlja 12 Ankarančank in Ankarančanov, ki prihajajo iz različnih generacij, okolij in poklicov ter prinašajo različna znanja in izkušnje. Gre sicer za listo zdajšnjega ankaranskega župana Gregorja Strmčnika, ki je želani napovedal, da ne bo kandidiral za nov mandat.
2: Previdno in strpno, zaenkrat nobene novosti od prejšnjič. Še vedno lahko povemo, da je okvarjeno vozilo in sicer v smeri Kopra pred priključkom Unec za tiste, ki z Ljubljane že krenete proti obali. Je pa res, da imamo trenutno tudi odvržnike naprej nekaj gneče v smeri same prestolnice, tako da previdno in strpno. Zaradi del na Belvederju zaenkrat še ni gneče, ampak jo gre pričakovati, tako da pravočasno doma.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
7: Kaprisov, jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
7: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: Ok, 6.33, 24. september. Jaz vam dam nekaj hitov, ker grem si skuhat kafe. Pridejo Zucchero, pa ne v moji kavi, Zucchero z Bajla. Še prej pa Another 54 Ultra. Talk to you, kar vam zdaj ob 6.33 želim povedati, da če ste taki kot jaz, ki planira tedno naprej dogodke, imam en dogodek, ki ga mogoče že marsikdo pričakuje, nekateri vejo, da bo, pa ne vejo točno kdaj, evo, jaz sem tukaj, zato vam pomagam kmalo.
1: Kapris.
8: My name is Jesper. Jesper von Heide.
9: And my name is Ozan.
10: Radio Kapris!
11: Kapris je številka 1.

0: Mojo Zucchero, ko je še 19 minut do 7. Dobro jutro, dobrodošli v 24. september. Alora, za tiste, ki že veste, vam povem še jaz, za tiste, ki ne veste, da od 2. do 11. oktobra poteka en zelo velik dogodek pri naših sosedih tukaj v Trstu, pa ne samo v Trstu, dogodek se namreč širi na celotno Furlanijo Julijsko krajino in to je Barkolana. Ja, Barkolana bo trajala 9 dni, dogodkov bo več kot 500 in to na 100 različnih prizoriščih, tako da boste najverjetneje našli kaj za sebe. Njihovo letošnje geslo je Be Barkolana, Be Open, torej bodi odprt in na teh 500 dogodkih, ki bodo bodi si gledališke narave, bodo glasbeni, bodo umetniški, bodo predavanja, bodo delavnice, bodo seveda tudi v spredju šport, torej ne samo jadranje, ampak več različnih športov in več različnih tudi nagradnih igr konec koncev. Barkolana se nas hočeš nočeš tudi pobliže dotika, ker so tudi naši jadravci na tistem koncu na Barkolani in vsakeč tudi to zelo dobro obetajo in zato bi jaz predlagal, da se tudi letos mogoče namenite proti Trstu, sicer z veliko mero potrpežljivosti, ker veste, kako je v Trstu za čas Barkolane, je vse blokirano. Jaz spomnim, da mislim, lani ali predlani smo rabili 1 uro in pol tipo za prijet ven iz Trsta, ampak je bilo vredno zaradi tega, ker je bil dogodek res lep, smo šli skupaj s prijatelji, smo se imeli fantastično. 8. oktobra po Trst prihaja spet italijanska šolska ladja Amerigo Vespucci, tako da boste tudi to si lahko ogledali tisti najverjetne s kakšnimi prijavami in tako naprej. Na njihovi spletni strani imaš prav koledarček z dogodki in kje se bo kaj dogajalo, ker namreč nekateri dogodki so tudi v Udinah oziroma v Majanu, če se ne motim, in potem še tudi po Gradežu in Linjanu pa v Ogleju, skratka, vse povsod po malem. Tako da Barkolana letos veliko obljublja in jaz verjam, da si marsikdo že nadeja tega, da bi si seveda udeležil Barkolane. Letos bo to že 58. Nič, mi gremo naprej, kmalo primorske novice, najprej pa Katy Perry in Duke Dumont.
1: Katy Perry.
2: Kapris je zakon.
3: Številka ena na obali.

0: v smeri prestolnice, pred priključkom Unec v smeri Kopra pa imamo še vedno kvarjeno vozilo. Previdno in strpno, torej, če karkoli opazite, smo še vedno na voljo na nič 879 ali pa promet za obalo. Čas pa je, da prelistamo skupaj primorske novice.
1: Danes v primorskih preberite.
0: In sicer danes pišejo o tem, da ob kavarni Epic je po letu dni vrata zaprla še super osmica. V Vipavi za zdaj le ena kandidatura, bolj zanimiva bo tekma za občinski svet. Krajane Škofi pa obiskuje novi sodni izvedenec, ki se ogleduje poškodbe na hišah ob gradnji drugega tira. Razdejanje na grobovih, čeprav je en od obtoženih na policiji menda sprva priznal, da je sodeloval pri tatvinah na grobnih predmetov, zdaj oba to odločno zanikata. Z avtom preskočil Zrenico in priletel na balkon. To ni nikoli lepo slišati, kaj šele doživeti, tako da preberite o tem v današnjih primorskih novicah.
2: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
2: In za ostalo poskrbimo mi.
3: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
2: Kaprisove slavljence obdaruje.
4: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi Italijato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
5: Dolina Soče in jesti val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
10: Tarzan, prima!
11: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
12: Napovedi pred prvenstvom so se uresničile. Bronxi so s 2 zmagama skočili na vrh prvenstvene lestvice. V petek jih čaka zanimiv primorski derbi. Domača ekipa pa bo naredila vse, da 3 točke ostanejo na škofijah. Bronx škofije, Oplast Kobarid. Petek, 25. septembra ob 20. uri v športni dvorani Burja škofije. Vstop na tekmo je prost.
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
13: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
15: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
16: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
17: Za več skupnih trenutkov Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. 2 dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta petek od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Capris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.

Duke Dumont in Ocean Drive. Ne vem, če se peljete v kakšnem oceanu, zagotovo pa, če se peljete kamorkoli, bodite na to pripravljeni. V tem trenutku še ni neke hude gneče na območju Belvedere v eno in drugo smer, ampak se pričakuje, ker veste, da bo kmalo prometna konica. Gneča je predvsem od Vrhnike naprej, pa celo malo prej, da

0: Ed Sheeran s nami in Camero, čas je za... Vreme, seveda, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes. Kot vidite, štartali smo z nekaj oblaki. Sicer pravijo, da naj ne bi deževalo danes, ampak te oblaki mi ne dajo nekega zaupanja, tako da dajte pričakovati mogoče kakšno dežno kapljo, pa se bo imeti dežnik. Vsekakor pa boste lahko še vedno uživali v teh pravih jesenskih prijetnih temperaturah. Trenutno imamo 15 stopinj v Ankaranu, 14 v Piranu, 5 v Ilirski Bistrici, 3 v Postojni in saj zaenkrat kaže, da se ne bo kaj prida dosti spremenilo v današnjem dnevu, ker bi se naj se grelo do maksimuma, kot včeraj, 22 stopinj. Vikend, za tiste, ki jih že komaj čakate, že jutri pravzaprav se začne obdobje lepega sončnega vremena in videl sem že včeraj, ko sem se vozil po cesti, da nekateri so mreže za pobiranje oljk že postavili.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Ura je 7.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Predlog je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje SDT v tožilski organ skok, pa tudi ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Bo pa vlada na današnji seji med drugim obravnavala tudi spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. Z UKOM-a so sporočili, da gre za prvi zakonodajni korak napovedane celovite reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih v tej panogi. Namreč kar 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca, 24,9% pa jih celo razmišlja o odhodu iz poklica. Na tuje poglejmo, v Združenih državah svoj uradni obisk začenja kitajski predsednik. Med drugim se bo danes v Beli hiši sestal tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Po pričakovanjih bodo v ospredju pogovorov trgovinski odnosi med državama, pa tudi carine, Tajvan, umetna inteligenca, pa seveda tudi ukrajinska vojna in vojna proti Iranu. Med temami bo tudi trgovinski sporazum med državama, ki se bo iztekel novembra. Vodstvo irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair pa zaradi naraščujočih cen naftnih derivatov kot posledica vojne na Bližnjem vzhodu napoveduje znatno zvišanje cen letalskih vozovnic v prihodnji poletni sezoni. Za prihodnje leto pa podjetje razmišlja, da bi znižalo tudi svoje cilje glede števila izvedenih poletov. Zaključujemo pa športom. Z današnjimi prvimi osmimi tekmami se bo začel dolg cikl tekem nove izvedenih Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Slovensko izbrano vrsto za začetek čaka dvoboj proti Škotski, ki bo v Stožicah na sporedu v soboto ob 15. uri. V skupini sta še Švica in Severna Makedonija.
0: Torej zaenkrat na cestah brez večjih zapletov in zastojev, kar vidim je še vedno nekaj gneče od Vrhnike naprej proti sami prestolnici, drugače na našem koncu večinoma v zelenem, tudi vi ne poročate o nobeni večji prometni posebnosti, kar me to laži in upam, da boste vsi prišli varno in predvsem pravočasno na svoj cilj. Če pa temu ni tako in opaziš kakšno zadevo, mi jo seveda sporoči.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
5: Kaprisov, jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos. In ti.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, ekipa.
0: Sicer ekipa je danes malce spremenjena. Manci smo dali, ko ste slišali zaradi glasu, malo pauza, da se tudi ona spočije, ker si to zasluži, ker je super pridna. Pangosu smo dali malo prosto, da se ga tudi on spočiti. Jaz očitno nisem bil dovolj pridan in sem tukaj. K sreči pa mi je delo družba tudi naša Jana Pogačnik, ki skrbi za novice in se nam pridruži v naslednji debati. Debata pa je taka, čisto preprosta. V bistvu, ne vem, če jo veste, ampak... Najverjetneje se tudi sami včasih spogledate, ko imate telefon predolgo v roki in rečete, Ma kaj mi tega treba, zakaj imam skozi ta telefon v roki? No, nekaj podobnega bomo govorili že takoj po dveh hitih. Ura je namreč 7.5 in je 24. september, četrtek je. Upam, da ste fajn, če pa niste, vzemite telefon v roke pa mi napišete, če imate kdaj telefon, če imate vedno sabo telefon v roki, ali je trenutek v dnevu, ko telefon nekam odložite in nočete verjeti za njih. Prek SMS-a.

Verjetno s pogledom na nebo, kot pravi Sonik, danes ne boste najbolj zadovoljni. Nekateri ja, nekateri ne. Danes mogoče pa še tudi en malce bolj oblačen dan in vsaj zaenkrat pravijo, da naj ne bi deževalo, čeprav kot poznamo mi, ki smo z tega konca Slovenije že dalj časa, lahko rečemo, da je pač ponovadi taki oblaki prinesel tudi kakšno dežno kaplje, tako da mogoče ni ravno najboljši dan za pranje avta, je pa mogoče pravi dan za druženje, zaradi tega, ker pač ne moreš iti na nekom odprto in se dobite nekje na neki lepi večeri. Jaz sem, tako bom rekel, sem zelo, zelo podvržen temu, da recimo jaz nekaj skuham za prijatelje ali pa da povabijo prijatelje pa grem jaz k njim na obisk. In veste tiste tipične prav filmske italijanske scene, ko se prijatelji dobijo in gre nekaj pojest skupaj pri nekomu doma in pa si skuha in si pripravijo. Meni se zdi to res zelo, zelo lepa stvar in tega mi pravzaprav precej manjka, ker zaradi časa, ki ga imamo na razpolago, je vedno manj in zato potem stane malce podhranjen glede tega. Ampak nekateri so gotovili, da mogoče bistvo ni samo zaradi časa, bistvo je tudi zaradi tega, ker ne prestano, tudi ko si z nekom na obisku, ko si z nekom družiš, imaš telefon na mizi. Ali pa ga imaš v roki, ali pa začneš nekaj gledati, pa ti nekaj kom nekaj pokažeš. Skratka, bistvo je, da ljudje se vse bolj udeležujejo dogodkov, kjer telefonov ne uporabljajo, oziroma jih že ob vstopu oddajo ali pa celo zaklenijo. V nekaterih primerih razlog je želja po seveda bolj pristnem doživetju in druženju brez nekega snemanja, objavljanja, prčkanja po socialnih omrežjih in tako naprej. In pazi to, phone free, se reče, dogodkov je med 2024 in 2025 naraslo za 567%. Torej, ne 100%, torej enkrat več, 567%. Obisk takih dogodkov se je povečal za 121%. Dogodki so se z petih razširili na 12 držav, kjer je zdaj to vse bolj v modi. V Veliki Britaniji je bilo dogodkov kar 1200% več. Veste, kaj je to 1200? To je pač ful več. In poljubljeni so predvsem koncerti, plesni in družabni dogodki. Mlajši si pač želijo več spontanosti in pristnosti. V trenutku namesto ustvarjanja vsebin za družbeno omrežje. Torej ta generation gap med nami in temi res mlajšimi je mogoče vmes so tisti, ki še vedno radi pač brez telefona si ne predstavljajo. Zdaj, tisti ta mladi, ki so mogoče malo manj mladi, več pa pravzaprav imajo radi dogodke brez telefona. Ne. Zdaj, jaz mislim, da, če vas vprašam, a je trenutek v dnevu, ko nimate telefona pri sebi, ko res nočete imeti telefona? In napisal nam je Jure, dobro jutro, jaz sem ravno pred kratkim končal s partnerko zaradi telefona. Ne zna živeti brez in živi v nekem svojem svetu. Jure, hvala za SMS. Zdaj me zanima tudi vi, pravzaprav. A je še kdo tako kot Jure, ki ga pravzaprav telefon v življenju nekako ovira in ga moti in ne živimo več v tem prisnem? Lej, mogoče se samo meni zdi. Dajte mi skratka napisati na nič 3153388. SMS, ali pa Viber, ali pa WhatsApp, kakorkoli se boste odločili, dajte mi samo sporočiti. Mi na tem gremo s hiti naprej, ta najnovejša od Moss, Kina, Rhythm Unknown, še prej pa Somber in Potential na Kaprisu. Dobro jutro.

0: Maskina in Dance to the Rhythm Unknown, 7:22 na Kaprisu, danes je četrtek, 24. september, upam, da ste super, sploh ob misli, da je danes četrtek, ker bo jutri, kar nekaj bo, čas bo kar zbežal in bo kar nekaj spet ponedeljek, zato dajmo uživati vsak trenutek, ki ga imamo in ravno o tem tudi govorimo danes jutraj, sprašujem vas, kateri so tisti trenutki, ko telefona pa nikakor ne vzamete s sabo, torej, ne vem, dajte primer, kdaj greste brez telefona nekam, zato ker ga nočete imeti, ker je treba uživati tisti trenutek ali pa seveda biti toliko bolj prisoten, lahko da gre tudi malo za resnejši trenutek. Skratka, to mi napišete na nič, 3153328 prek SMS-a, WhatsApp ali Vibra. Jaz pa zdaj gledam, če je kaj takega na cestah, razen gneče od Vrhnike naprej, zaenkrat vse ostalo v zelenem in držim pesti, da tako ostane čim dlje. Tudi na Belvederju zaenkrat ni hude gneče, se pa mogoče tudi to pričakuje danes, tako da ja, če opazite, mi kar javite. Sicer pa že čez nekaj trenutkov, Elton John in Britney Spears. Hold me closer, tiny dancer.
1: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Kapris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti skavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Kaprisu in samo ta teden.
2: Partner akcije je Planet Koper. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
4: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si
5: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
12: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
13: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
14: Obala minus nepremičnine. Pika si.
15: Trajno ugodno!
16: V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu 2 ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke. Mr. Pet.
17: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
18: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
2: Kapris.
19: Kapris.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oblačen četrtek bo to, ampak petek bo sončen. Trenutno imamo 14 stopinj pri osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu, drugače pa vikend je tisto, kar že komaj čakamo na našem meniju, sploh tistem vremenskem, zaradi tega, ker bo lep, sončen in prijeten.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Krajane Škofije in Plavi od julija obiskuje novi sodni izvedenec gradbene stroke, ki si ogleduje njihove hiše in poškodbe, za katere lastniki trdijo, da so nastale v času miniranja in gradbenih del na območju trase drugega tira Divača Koper. Pregledati mora 65 stanovanjskih objektov. Ko bo pripravil poročilo in izvedensko mnenje, bo družba 2TDK določila nadaljne korake. Krajani si vsekakor obetajo odškodnine. Marinko Hrvatin, svetovalec koprskega župana Aleša Bržana, je že večkrat opozoril, da se je krajanom življenje poslabšalo, hiše in objekti pa imajo poškodbe. Tudi predsednik sveta krajevne skupnosti Škofije Matjaž Čok je jasen, krajani so bili ob delih za drugi tir prizadeti. V pokopališki cerkvi svetega Mohorja in Fortunata na zgodovinskem piranskem pokopališču pa od konca avgusta potekajo konzervatorsko-restauratorska dela, s katerimi restauratorji postopoma razkrivajo, pa tudi ohranjajo prvotno dekorativno poslikavo iz 19. stoletja. Dela bodo ob stalni prisotnosti najmanj 5 izvajalcev trajala do začetka prihodnjega meseca. Aleksander Hajdin, član sabljanškega kluba Izola, pa je minuli konec tedna v Italiji osvojil zlato odličje. Na svojem prvem turnirju je v kategoriji kadetov do 17 let v orožju meč premagal so konkurenco. Uspešen je bil tudi v finalnem dvoboju ter tako osvojil zlato odličje. Za Hajdina je bil to prvi turnir in prvo zlato.
2: Torej previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni in se namenjate. V tem trenutku imamo gnečo od Vrhnike proti prestolnici. Na našem koncu je večinoma vse v zelenem. Največ gneče se seveda nabira tam na Belvederju zaradi del, pa še tam ni tako zelo veliko. Tako da lepo trpežljivo, če pa slučajno kaj opazite, ste seveda dobrodošli, da nam to sporočite. Pa bomo povedali vsem ostalim šoferjem, ki se trenutno vozijo.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11,990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
8: To je Kapris.
7: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: 7.34 je na uri 24. septembra, še vedno smo z vami in jaz vem, da je danes težko brez telefona. Na telefonu imaš bančno kartico, imaš mail, imaš socialno mrežje, kličeš, pišeš, kakorkoli že. In skoraj vse, en naš malo življenje, naš mali svet se je pravzaprav preselil v to zadevo, ki jo spraviš v žep. Po eni strani zelo priročno. Po drugi strani pa smo postali priklenjeni na to, brez tega ne greš skoraj da nikamor. Zato vas sprašujem, kdaj nimate telefona s sabo? Kdaj ga ne vzamete? Kdaj ga ne uporabljate? Kdaj na lašč postavite telefon na tisto poličko, zato da se z njim ne ukvarjate in da vam ne oduzame pozornosti od nekega določenega trenutka? Nič 3153328, hočeš, nočeš telefon za to, da mi pišeš, ga potrebuješ v tem primeru, tako da mi pošljete SMS, lahko prek WhatsAppa, Vibra ali pa čisto preprosto tistega klasičnega SMS, kot včasih. Kmalo tudi povem, nekaj smo se pogovarjali ravno včeraj, ko sem bil na treningu, v zvezi s tem z mojim trenerjem, ki je bil tudi moj sin, je bil potem zdraven na treningu in smo se ravno o tem pogovarjali. Pa dajte mi poveja tudi vi. Tame Impala in Jenny.
9: Hi, this is Jenny.
10: Kevin from Tame Impala.
3: Caprice.

19 minut je do 8, če zamujaš, držim pesti, da priješ vse na pravočasno in da najdeš parkirno mesto čim bližje, zato da bo tvoj četrtek potekal vsaj koliko toliko po planu. Če pa ni, pa pač je treba sprejeti tudi taka dejstva, da včasih se malce tudi zamudi. Zdaj govorimo, bil je James Arthur's Impossible. Skoraj impossible, torej nemogoče, deluje to, da si ti lahko danes kakšen trenutek brez telefona. In točno temu vas danes sprašujem. Pisal mi je Jure, ki je rekel, da je pred kratkim končal svojo zvezo z partnerko zaradi tega, ker je bila neprestano na telefonu in je živelo v nekem svojem svetu, pravi on. Hvala Jure še enkrat in hvala tudi tistim, ki pišete z SMS-e na temo tega, kdaj nimate telefona s sabo, torej kdaj ne... Prav nočete imeti telefona pri sebi, zato ker hočete, ne vem, uživa trenutek, kakorkoli že, pač dejte mi nek primer navesti, zaradi tega, ker bo potem tudi Tomaš kaj v popodnevu našem na Kaprisu povedal. Če bi se je zgodila ena taka zadeva, sem bil na treningu in s prijateljem sva se ravno pogovarjala, koliko imava telefon po rokah, ne, ker sem včeraj na trening pozabil vzeti telefon, ker ga ponovadi imam zaradi tega, če na drugo, da pogledam uro ali pa če pogledam, če mi, ne vem, moja draga kaj napiše, da ne vem, grem kaj vzeti ali pa da se ustavim kje, skratka. Nisem ga imel in mi je rekel ta moj prijatelj, da v bistvu on ima na telefonu kakršnekoli obvestila, notifikacije, kot se reče danes po domače, jih nima vključenih, zaradi tega, ker ga moti in ko ni v službi, noče vejeti o drugih stvarih, se ukvarja s stvarmi, ki njega veselijo. In pač telefon ima pri sebi, če ga slučajno kaj potrebuje, ampak nima vžganih obvestil. Nima vžganega obvestila za Messenger, ne za WhatsApp, ne za Viber, ne za karkoli pač potrebuje. In je rekel, da ga to je tudi izredno moti, da mora imeti 4 različne aplikacije, zato da se lahko, da lahko komunicira z ljudmi, ker pač uporablja vsak svojo neko aplikacijo. Zdaj, to je neke sorte ne imeti telefona s sabo, ne? Ker dejansko ga ne uporablja za take namene, kot pravzaprav je vse njegov potencijal od telefona. Ne? Torej, da te obvešča, da imaš seboj vedno bančno kartico, če recimo nimaš denarnice, danes je dovolj, da greš s telefona, ker če imaš naloženo kartico na telefonu, plačaš se s telefonom. Skratka, je malo drugače. Moj Blaž, ki vem, da je poslušal, mu ni bilo jasno, ko smo mu rekli, ima včasih veš telefon imel klic, SMS, bašta. In SMS-i so bili 160 znakov, če si uspel v to slačiti neko sporočilo, da je bilo koliko toliko razumljivo s tistimi krajšavami in tako naprej, je bilo to. Ni bilo Messengerja, ni bilo WhatsAppa, ni bilo Vibra, ali kakorkoli že pač. In takrat si se pač, imam občutek, da mogoče malo bolj ukvarjal s tistimi stvarmi, ki si jih počel in nisi neprestano razmišljal o temu, kaj pa na telefonu zdaj kaže, kaj pa, ali bi to objavil nekam, kar se ti je zgodilo, kaj takega. Skratka, je drugačno obdobje. Vemo vsi, da se moramo tehnologiji tudi nekoliko bolj nameniti. Najverjetneje bo potrebno tudi v temu poučiti mlajše, kako se malo bolje to tudi uporablja, da se zveda ne pride v kakšne tehnološke zanke in potem to lahko tudi močno oskruni njihovo življenje. Predvsem pa seveda mogoče včasih odložiti telefon na polico, ga pustiti tam pri miru, pa naj piska, ampak vaše življenje ima verjetno prednost pred telefonom in z vsemi distrakcijami, ki so na njem. Seveda, telefon je prinesel veliko dobrih stvari, ampak tako kot čisto vsaka stvar, ko je nova in ki se razvija, prinese tudi kakšno slabo. Zdaj, lahko mi napišete na nič 3153388, kdaj ja in kdaj ne uporablja, da se zveda ne pride v kakšne tehnološke zanke in potem to lahko tudi močno oskruni njihovo življenje. Predvsem pa seveda mogoče včasih odložiti telefon na polico, ga pustiti tam pri miru, pa naj piska, ampak vaše življenje ima verjetno prednost pred telefonom in z vsemi distrakcijami, ki so na njem. Seveda, telefon je prinesel veliko dobrih stvari, ampak tako kot čisto vsaka stvar, ko je nova in ki se razvija, prinese tudi kakšno slabo.

0: Danes bo mogoče malo lazy, tako kot brani Bruno Mars z Lazy Song ob 10 do 8 na Capri, so 24. september. Mojca pravi, nikoli ne vzamem telefona, ko grem s psom na sprehod. E, točno to sem hotel, Mojca. Hvala ti za SMS. To me zanima, kateri so vaši trenutki, ko ne vzamete telefona, ko je čas samo za bit, za živet. Brez telefona, brez gledanja obvestil, brez pisanja, klicanja, karkoli. Ampak trenutek, ko res imaš samo zase. Če bo danes še par SMS-ov, bom ful vesel, tako da mi kar pošljete na 031-532-88. Hočeš, nočeš telefon zaposlati SMS, bo se ne potrebuješ. Zdaj, za tiste, ki se peljete na okoli, danes imamo obvestilo, da bo izmenično enosmerni promet med Sečovljami in Dragonjo zaradi del, tako da dejte to pričakovati. Za vse ostalo, Pivka Ribnica, podobna zgodba, danes pomična zapora prav tako do treh. In pa trenutno imamo gnečo od Vrhnike naprej proti sami prestolnici. Na Belvederju se sicer nekaj kopiči, ampak spet ni tako kot v preteklih dneh toliko gneče. Tako da, previdno in strpno. Že čez nekaj trenutkov pa pride ta legendarna. Culture Beats, leta 93, Mr. Vain, ostanite z nami.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni.
6: Homo na terapijo na istrski način.
7: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
8: Volksfest pri Volkswagenu.
9: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
10: Porsche Koper.
11: Tale zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
12: Kaj?
11: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
12: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
13: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
14: Kaj?
13: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
14: Vi to resno?
13: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
16: Obi, tako enostavno.
17: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbi-flavor-yoga.com.
19: Hišni ljubljenčki!
2: V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
10: Kia Benčič Koper.
14: Kia Benčič Koper.
10: Kjer je Kia doma.
19: Dobro jutro.
20: Dobro jutro.

0: Sia in Elastic Heart. Elastično srce ti verjetno tudi kaj pomaga. Skratka, v tem trenutku ne vem koliko, pomagal bi vam mogoče celo dežnik danes. Vse tako zaenkrat pravijo. Sicer ne vem, če bo dežnik res nujno potreben. Vremenarji pravijo, da ni nujno, da bo deževalo, ma mogoče bo deževalo, kajti v severni Sloveniji naj bi danes začelo deževati, naj bi se pomikalo proti jugu. Vsaj zaenkrat kažejo termometri, da imamo prikupne, take prijetne temperature. Na odprtem 16 stopinj zaenkrat v Kopru, 4 stopinje v Postojni in 6 v Ilirski Bistrici, 16 jih imamo, pa tudi pri parku Pietrokopa v Izoli. Kar se tiče današnjega dne, vemo, da bo tako bolj nestanovitno. Ne vemo, če bo deževalo ali ne bo deževalo, kvečemu. Jutri, sobota, nedelja pa lepo, sončno in prav prijetno, tako da si boste privoščili lahko lep vikend, če imate seveda tudi lepe plane.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: 8 je. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Stanovanjska inšpekcija je začela preverjati, ali se morebiti kratkoročno oddajajo tudi oskrbovana stanovanja, kar je skladno z novim zakonom o gostinstvu od začetka tega leta prepovedano. Ena pomembnejših ugotovitev nadzora je, da iz oglasa za turistično nastanitev ni mogoče zanesljivo ugotoviti pravnega in tudi gradbenega statusa objekta. Zgolj poimenovanje ali trženje nepremičnine kot oskrbovano oziroma varovano stanovanje, zato še ne pomeni, da je objekt tudi po gradbenih predpisih razvrščen kot stavba z oskrbovanimi stanovanji. Potrošnike, ki prek spleta naročajo blago iz držav zunaj Evropske unije, med drugim prek platform kot so Temušen in AliExpress, čaka še ena sprememba. Potem, ko je Evropska unija 1. julija leto za pošiljke oziroma izdelke nizke vrednosti uvedla začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov, bo najpozneje novembra začela veljati še nova pristojbina za obravnavo spletnih pošiljk. Njena višina še ni določena, določila jo bo Evropska komisija. Sicer pa bo nova pristojbina del obsežne reforme carinskega evropskega sistema, s katero želi Unija odgovoriti predvsem na hitro rast spletnega trgovanja in ogromno število majhnih pošiljk, ki vsak dan vstopajo na evropski trg. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino pa je izvedlo javno mnenjsko raziskavo, po kateri prehod na 8-letno osnovno šolo podpira 45,9% vprašanih, nasprotuje pa mu 28,8%. Med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju je prehod na 8-letno šolo podprlo 39%. Ministrstvo rezultate predstavlja kot podporo načrtovanemu prehodu z 9-letke na 8-letno osnovno šolo, ki ga je minister Rončević napovedal v okviru celovite prenove šolstva. Raziskava kaže jasen signal, podpora prehodu na 8-letno šolo je občutno višja od nasprotovanja. Šport v italijanski Ivreji se bo danes začelo kajakaško evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Prve komplete kolajn bodo podelili na popoldanskih ekipnih preizkušnjah, že predtem pa bodo na sporedu kvalifikacije v vseh posamičnih disciplinah kajaka in kanuja.
0: Pa gremo nazaj na ceste. Gneča je predvsem od Vrhnike proti prestolnici, tam bo šlo bolj počasi. Danes zaradi del nekaj gneče še vedno tudi na Belvederju in pa na cesti Padna Dragonja, lahko rečemo, tam na tistem odseku vmes na območju Idile. Kar se pa tiče ostalega, vsaj zaenkrat ne beležimo večjih prometnih problemov. Mogoče pa lahko pričakujete Sečovlje, Dragonja in pa Pivka, Ribnica, izmenično nasmerni promet zaradi del.
2: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: To je jutranji šov številka ena.
5: Ej, ekipa, dobro jutro.
6: Vedno nasmejani.
7: Grem lepše v nov dan.
8: Dobro jutro.
4: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
0: Rustja, ja, Manca in Pangos pa danes malce odsotna. Jana Pogačnik skrbi za novice in za to, da nam dela družbo. Mi pa moramo povedati počasi, kaj se bo dogodilo v kje druge kot pri naših prijateljih v nakupovalnem centru Planet Koper. Ja, kaj ti, lej, ura je 8, kmalo bo ura 9 se bo odprlo in najverjetneje se bo spet iskalo kocko. Kakšno kocko, kje bo, ne vem, vem samo to, da imam nekaj namigov, pa bomo skupaj gotovili, kje si bomo pomagali. Sweet Dreams, Beyoncé, še prej pa David Guetta, tedi Swim, Stones and I, gone, gone, gone. We will find.

0: Nič več Sweet Dreams, kot pravi Beyoncé, najverjetneje ste že številni budni. Torej 8.13, 24. september, kar pomeni, da imamo še 45 minut do tega, ko se bo nakupovalni center Planetko odprl. In boste vi šli z drobnogledi, z lupami in z vsem tistim, kar pritiče za iskanje kocke v akcijo. Alora, logično je, kocka se bo skrivala nekje v centru. To vemo. Visto vam zelo, zelo malo namigo. Torej, kaj vam lahko povem od tega? Nekje v centru, piše. To vem, da bo nekje v centru. Zdaj bomo probali skupaj ugotoviti, kje bi to lahko bilo. Pravijo, da bi v pomoč utegnila biti ta. True colors. Kaj bi to zdaj lahko bilo? Ta dva namiga vam. Več vam ne morem pomagati. True colors in da se bo kocka skrivala nekje v centru. Če se komu kaj svita, ne povedno benmo, ne? Pač pejte in poiščite. Ob 9 se odpre. 8.14 je trenutno ura, torej imate 45 minut, da prijete do Planeta Koper, da se tam potem znajdete. Če ste ugotovili, super, ej, lahko, jaz bom čakal vaš klic. Takoj, ko se odpre, bom imel telefon tukaj pri sebi, da če slučajno kaj opazite, mi javite ali pa kakorkoli pokličete in nekdo bo pač nakupoval. Ne vem niti, kakšne barve bo. Kakšna kocka bo. Vem, da tri zelene so že bile, da ne vem, če bo še... Le, ne vem. Boste šli vi v akcijo, mi boste vi povedali, skratka. Ugotavljam z vami, niti jaz ne vem točno, kje bo danes. Na tem smo z One Republic, z Need Your Love na Kaprisu, potem pa še Kygo in Eva Max.
1: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Kapris je številka ena na obali.

0: Whatever, kaj gre, Neva Max 821. Dobro jutro, dobro jutro sem tisti, ki ste že na cesti. Zaenkrat ne poročate o nobeni večji prometni posebnosti, vseeno držim pesti, da se tako tudi dejansko dogaja, da ni nobenih posebnosti, je pa danes pričakovati nekaj več gneče od Vrhnike naprej proti prestolnici. V zadnjem trenutku je temu bilo še tako, če temu ni tako, toliko bolje. Če slučajno kaj opazite, pa veste, kje smo in kako nas dosežete. Ja, tudi danes bo potrebna in sicer potrpežljivost, patience, take that že čez nekaj trenutkov na Radio Kapis.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
5: Super sobota! Super bingo! V Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 €. Po 51. številki pa 5.000 € v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v sve zabave v Grand Casino v Portorož.
6: S Kaprisano z glavniki odejami na doložke in ozmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa...
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Narejeno na pol. Ne. Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
11: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
12: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
13: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
14: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
15: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
14: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si. Sveže novice iz slovenske Istre. Obala plus.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oblačno bo, mogoče tudi deževno, zaenkrat ne kaže nič. Temperature naj bi zrasle do 24 stopinj, mogoče v tem trenutku pa smo na številki 17. Tudi v Portorožu pri glavnem pomolu, tistim lepem, tistem to zadnje, ker so tiste lepe barke trenutno privezane in nas spominjajo na tiste prave poletne dni, ampak še vedno nismo rekli čisto zadnje s poletjem. Kot kaže, v naslednjem tednu bodo temperature sicer še vedno približno enake, 24-23, ma mogoče se najde še vedno kdo, ki naredi kakšen tufo. V tem trenutku lahko povemo samo to, da če bo danes oblačno, bo pa potem lep, lahko rečemo, lep obdobje sončno od četrtka na pot. Petka naprej.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Izolski občinski svet je določil, da bo v prihodnjih 2 letih kratkotrajno oddajanje stanovanj dovoljeno do 270 dni na leto, kar je najvišji časovni obseg, ki ga občini omogoča zakon. Ker je Izola uvrščena med občine z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema, bi brez drugačne odločitve občine veljala omejitev 60 dni na leto. Omejitev 270 dni velja za kratkotrajno oddajanje stanovanja, pri čemer za ponudnike registrirane kot sobodajalci, že neposredno po zakonu o gostinstvu velja dodatna statusna omejitev največ 180 dni opravljanja dejavnosti v koledarskem letu. Samostojni podjetniki pa v tej 180-dnevni omejitvi za sobodajalce niso zajeti. Po več kot 20 letih se na odre vrača legendarni TV Popper. Izjemno priljubljena oddaja je vrsto let kraljevala na televiziji Koper Kapodistrija in pozneje tudi na nacionalni televiziji. To jesen pa se vrača na odre. Še pred 25 napovedanimi nastopi po vseh koncih države bodo danes Boris Kobal, Boris Devetak, Nataša Živković in Gojmir Lešnja Gojc gostovali v Kopru in sicer na Prešernovem trgu. Druženje obstojni na trgu se bo pričelo ob 17. uri, pogovor s Poprovci pa bo sledil uro kasneje.
2: Torej, zaenkrat ni nobene novosti na cestah, saj vi o tem ne poročate. Vemo, da potekajo danes dela med Sečovljami in Dragonjo, Pivko, Ribnico in pa Gračišče Sočerga, Pregarje Harije in Ilirska Bistrica pri Nikoli Tesli bo i danes pravzaprav na vseh teh lokacijah izmenično enosmerni promet, tako da previdno in strpno kamorkoli se namenjate. Na avtocesti zaenkrat v večinoma vse v zelenem, ni nobene posebnosti, tako da tudi če se odpravljate proti prestolnici, se stoji malo tam pred Dragomerjem. In to je to.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
6: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
2: 8.33, 24. september, Žiga še vedno z vami. Alora, dam nekaj hito, potem pa še nekaj povem. Eno tako zanimivo sploh za ta vikend. Jinxi prihajajo in pa Ariana Grande je že v pole position.
7: Hi, I'm Ariana Grande.
3: To je Kapris.
8: Številka 1 na obali.

0: si misliš, kakšen privilegij. Da greš nekam, kjer je vse po tvoje. Kaj v sebi lahko naša domišljija si dovolila potem v realnem svetu, če bi to bilo, ki je mogoče, da je čisto vse po tvoje. To je bilo res idealno. Vsaj za 15 minut. Vsaj to bi bilo nekaj. 20 minut je do 9. Ta vikend nas čaka tako ali drugače res veliko prav prikupnih lepih dogodkov. Številne si lahko ogledate seveda kjerkoli pač boste našli, bodi si na Facebooku ali kjerkoli druge. Jaz sem pogledal in v bistvu nas čaka v tem vikendu tudi kolesarski istrski maraton oziroma istrski kolesarski maraton, ki bo svojim programom začel že v soboto in takrat bo imeli otroški kolesarski festival in mini maraton. Začne se tam ob 13. uri in potem vse do 18. ure imajo veliko dogajanja, tako da boste si lahko tudi to pogledali, pa verjetno še kaj takega zanimivega zase našli. Potem pa se začne nedeljsko dogajanje, ko bo seveda kolesarski maraton in istrska tržnica. Istrska tržnica boste našli tudi na njihovi spletni strani. Marsikaj vse, kar bo ponujenega od lokalnih ponudnikov kulinarike obrti in pa tudi turističnih kolesarskih ponudnikov. Predvsem pa vas verjetno zanimajo zapore. No in oni so zelo, zelo prijazno na njihovi spletni strani, logično tako kot je prav, da se to tudi zgodi, istrski-kolesarski-maraton.si objavili pravzaprav, kje bodo zapore, tako da si lahko ogledate, če slučajno imate v nedeljo nekje med 10. in 18. uro, karkoli za se kamorkoli odpeljati, dajte pač si prej najprej pogledati pravzaprav tam, če bojo prišle tudi, če bojo šli kolesari mimo, skratka, da boste mogoče morali malce počakati, če pa že se mogoče prilagodite tako časovno, da se vam ne bo potrebno ustavljati in boste samo lepo preprosto šli mimo in potem pač, jaz vem, da sem enkrat obstal, tam sem počakal, pač grejo kolesarje mimo, počakaš in greš naprej, nimaš kaj. Ampak če si ti poslučajno mudi in si zelo časovno omejen, potem mogoče bolje, da ste previdni in se odpravite pravočasno, oziroma, kot sem rekel, prej pogledate na njihovi spletni strani. In tudi danes morate biti pravočasno. Čez 18 minut bo 9. ura in se bo odprl nakupovalni center Planet Koper, kjer bojo seveda danes številni, verjetno, iskali kocko. Kakšne barve je ta kocka, ne vem. Vem samo, da... Vem, da bo v nekje v nakupovalnem centru ta kocka in to je edini namig, ki ga imam. True Colors. Kaj pomeni zdaj True Colors? Kako bi vam lahko pomagal? Ne vem, to vem. Skratka, čez več kot 15 minut, malo več, skratka, se odpre nakupovalni center Planet Koper. Jaz imam telefon že pri sebi za tiste, ki boste sve našli v lov in če boste našli kocko, mi boste potem znali povedati že takoj po telefonu. Kmalo pa tudi čestitke, tako da brez skrbi, začenjajo Mike Perry, Shai Martin in pa J-Lo, David Guetta. Na Kapresu.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Kapres.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.

0: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Kapris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti skavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Kaprisu in samo ta teden.
1: Partner akcija je Planet Koper.
2: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
5: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji

0: Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Vse o naši slovenski Istri. Obalaplus.si.
3: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
4: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
5: Kaj?
4: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
5: Vi to resno?
4: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbi-flavor-yoga.com.
10: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: React, Switch Disc, Punctual in Ella Henderson. Čas je, da pogledamo v nebo. In sicer Sivina je bila obljubljena in očitno drži svojo obljubo tudi vreme, ampak v tem trenutku vsaj zaenkrat nimamo podatka o tem, če bi res utegnilo deževati ali ne, zaenkrat kot kaže bo zgolj oblačno. Temperature bodo narasle na 24 stopinj, v tem trenutku jih imamo 16 v Kopru, 15 v Luciji, 5 v Postojni in 12 tudi na Kozini pri tistem novem krožnem. No, vsekakor jutri bo bistveno bolj sončno, še vedno malo hladno, ampak sobota, nedelja, ponedeljek in tako naprej kaže tako lepo vreme, da prav ne vidim ure, da začne.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Devet je...
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Predsednik vlade Janez Janša je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo. Janša je v intervjuju za konzervativno ameriško televizijo Newsmax dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel. Evropa pa pripravlja novo obliko denarja, digitalni evro, ki ne bo nadomestil bankovcev in kovancev. Z njim naj bi lahko plačevali tudi brez internetne povezave, Evropska centralna banka pa zagotavlja, da ne bo mogla spremljati, kdo je z njim kupil kavo, čevlje ali letalsko vozovnico. Če bo evropska zakonodaja sprejeta še letos, je za drugo polovico prihodnega leta predviden enotni enoletni pilot, Eurosistem pa želi biti na morebitno prvo pravo izdajo pripravljen 2029. Končno odločitev, ali bo digitalni evro dejansko izdan, pa bo Evropska centralna banka sprejela šele po sprejetju zakonodaje. V torek je cena za liter dizla v Sloveniji prvič presegla 2 evra. Gorivo se draži tudi drugod po Evropi. V torek je bila denimo najvišja povprečna cena za liter dizla na Danskem 2,52 evra, Finskem 2,5 evra in Nizozemskem 2,49 evra. Pri Euronewsu so izračunali, kje točenje goriva državljane dejansko najbolj udari po žepu. Na vrhu lestvice držav ob upoštevanju omenjenih kriterijev je Bosna in Hercegovina, sledijo pa Severna Makedonija, Srbija in Grčija, tik za njo pa še Črna Gora.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Vsaj zaenkrat ni večjih prometnih posebnosti, čeprav je prišlo pri odcepu, pri pristranku, če se peljete proti Postojni oziroma Pivki na tistem koncu. Prometne nesrečanje je popolna zapora, tako da vsi vi na Postojnskem dete to računati, če slučajno ste računali tja skozi. Zaenkrat gneče na Belvederju tako zelo velike ni in tudi na Primorski avtocesti je večinoma vse v zelenem. Je pa mogoče povedati, da je na območju med priključkom Logatec in skratka na tistem koncu okvarjeno vozilo in je zaprt počasni pas, tako da ste toliko bolj pozorni, če se slučajno odpravite proti Kopru z Vrhnike.
4: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. Dobro jutro!
2: In hvala, ker si tudi danes z nami.
5: Dobro jutro!
6: Dobro jutro!
7: Dobro jutro!
4: To je najbolj pozitivno.
2: Najbolj nasmejano.
4: Ma najbolj domače jutro.
2: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
0: 2 minuti čez 9, 24. september, hmalo čestitke in če je ura 9, pomeni, da se je odprl nakupovalni center Planet Koper. Išče se kocka. Ace of Base in Temper City.
8: What's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
7: Kapris je številka ena na obali.

0: Ali telefona. Sve najboljše, samo na Kamprisu.
1: My name's Chris Sarandi.
0: Kapris.
2: Kapris je številka ena na obali.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Višinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
8: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
9: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Kaj pa tako vohaš?
11: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
10: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
11: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
12: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
13: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
14: Gremo, gremo!
15: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
16: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
19: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
20: Super sobota! Super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to sobota 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
0: Kapris.
1: Kapris.

0: Nodol Obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol Obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oblačno bo zagotovo, temperature ostajajo podobne tistim kot pred pol ure. V tem trenutku, kot kaže, imamo prav prikupnih 17 stopinj tudi pri taverni v Kopru. Bo pa še kakšna prišla, torej tam okoli 23 se pričakuje. Dežja zaenkrat na vidiku ni, če ni mogoče ravno kratek čas čez noč. In to je vse, od jutri naprej pa spet sonce. Dobro, ne?
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. V Ankaranu danes potekajo že 7. obalni kadrovski izzivi, strokovni dogodek, ki ga organizirata Ljudska univerza Koper in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Letošnja konferenca je posvečena zaposlovanju tujcev, eni najbolj aktualnih tem slovenskega trga dela. Udeleženci razpravljajo o izzivih zaposlovanja, vključevanju tujih delavcev v delovno okolje, pomenu znanja slovenskega jezika ter primerih dobrih praks iz lokalnega okolja. O pomenu vključevanja priseljencev pa direktorica Ljudske univerze Koper Tina Rožac.
5: Za marsikoga je presenetljiv podatek, da naša regija beleži največji delež tujih državljanov v Sloveniji. Kar vsak peti prebivalec je namreč tujega porekla. Za uspešno vključevanje tujcev, tako na trg dela kot tudi v družbo, potrebujemo sodelovanje vseh podjetij, javnih institucij, izobraževalnih organizacij, lokalne skupnosti in drugih. Pomembno je, da ljudem ne ponudimo le tistega delovnega mesta, ampak tudi priložnost za učenje jezika in vključevanje v okolje. Če vsi to prepoznamo kot neko pozitivno prakso, lahko pravzaprav pripomoremo tudi k dolgoročnemu razvoju naše regije.
4: Učenke in učenci osnovne šole Šmarje pa so bogatejši za novo sodobnejšo telovadnico, za katero je mestna občina Koper namenila 4,7 milijona evrov. Ravnatelj osnovne šole Simon Dražič.
6: Omogoča ne samo šport na najvišjem nivoju, ampak tudi predstave, proslave, druge prireditve, ki se bojo tle lahko izvajali.
2: Previdno in strpno, trenutno imamo na avtocesti pri Logatcu oziroma pri izvozu za Logatec, je še vedno okvarjeno vozilo na zaprtem počasnem pasu, še vedno je popolna zapora cestišče pri Matenji vasi zaradi prometne nesreče, kar se pa tiče naših lokalnih cest, zaenkrat večinoma vse v zelenem, tekoč promet, previdno in strpno še naprej, če slučajno kaj opazite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Le kdo praznuje rojstni dan? Na mojem Facebooku danes Veronika in vedno prijazna, vedno ustrežljiva, vedno super nasmejana Dolores. Tako da njima dvema vse najboljše, upam, da boste lepo praznovali. Na naš telefon pa je že poklicala naša vsak dan zvesta Alenčica, ki je povedala, da danes praznuje njena sestrična Irena Boštjančič. Veliko zdravja, še več ljubezni in največ dobre volje ji želi. Seveda tudi mi želimo Ireni vse najboljše, pa da bo lepo praznovala v družbi svojih najdražjih. Čakamo pa čestitke še z vašega konca. Torej, če smo že vsi mi neki čestitali, dajte tudi vi na čestitke af na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Trije hiti, R.E.M., Damjano David in Shakira.
8: Hey, this is Shakira.
9: Burna boy!
3: Kapris.
10: Kapri je številka ena.

0: Tokrat je Kaprisov slavljenje dneva. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: Ponavadi pokličemo mi koga za slavljenca dneva, ta si pa kdo pokliče, zato da pove čestitko. Tako je naredila danes Tatjana in povedala tako za njeno sestro Zdenko.
2: Draga Zdenka, vse najboljše za tvoj rojstni dan, veliko zdravja, ti želiva skupaj z Robijom.
1: Torej, Tatjana in Robi želite vse najboljše Zdenki za njen rojstni dan in veš kaj, Zdenka? Tatjana in Robi sta itak že full face, pa bomo dali še tebi to priložnost, da jih pelješ v foriserijo Naša red, ker si izbrana kot slavljenka dneva. Zdenka, vse bo prišlo na tvoj naslov, ne skrbi nič, ti samo vzemi še Tatjano, Robija in še kogarkoli drugega skupaj, greste v foriserijo, skratka neki pojest, ker si današnja slavljenka dneva. Mi čakamo še vedno vaše čestitke na vedno istih naslovih, čestitke afna.radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Medtem pa gremo na hite, Buddy, Topic in Nico Santos.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čak pa, dobro zna je.
4: Harvey Norman.
3: A, pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
7: Kia Benčič.
8: Na Benčič.
9: Na Kio.

0: Bencic.
1: Kia Bencic Koper.
2: Kia Bencic Koper. Ker je Kia doma.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni!
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo!
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Za več skupnih trenutkov Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. Dva dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta petek od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Caprice in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Homonaterapijo na istrski način.
12: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
16: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
17: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
16: Da.
17: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi, too comfortable to take on.
18: Koper Športa 2026. Dan, ko bo v spredju šport v vseh oblikah. To soboto vas Športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper Športa 2026. Dan koperskega športa. Več na družabnih omrežjih Športne zveze Koper ali se za koper.com.
19: To je
20: Kapris.
19: Številka ena na obali.
20: Številka ena na obali.
21: Now you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Danes bo oblačen dan. Zaenkrat kaže, da dežja ne bo in temperature naj bi narasle vse tja do 23 stopinj. Zaenkrat nismo še tam, imamo 17 stopinj v Kopru in Luciji, trenutno pa jih je 7 v Postojni in 8 v Ilirski Bistrici. Tako da kakorkoli boste danes planirali svoj dan, mogoče ga planirate na kakšnem posebnem dogodku ali pa seveda, če ne drugo, premaknete vse na jutri, ko bo bistveno bolj sončno, ne bo pa topleje. Vikend bo toplejši in sončen.
1: Ura je 10.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Državni zbor je obravnaval predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedal simbole, za katere ni izrecne pravne ali zakonske podlage na poslopih javnih institucij. S tem bi tudi prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Predlagatelji in poslanci koalicije so poudarili, da predlog ne omejuje ustavno zagotovljene svobode izražanja. Želijo pa, da poslopja javnih institucij ne služijo za izražanje ideoloških, aktivističnih ali geopolitičnih stališč. Opozicija je proti predlogu, koalicija ga podpira. No, o tem, ali je predlog zakona primeren za nadaljno obravnavo, pa bodo poslanci odločali danes. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Pri nadzoru bodo pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, prečkanje železniške proge na nivojskih križanjih in seveda tudi kršitve na vlakih. Pred nami pa je prijetna zgodnje jesenska milina. Čeprav se je vreme v zadnjem obdobju nekoliko ohladilo, pa je letošnji september za zdaj še vedno nekoliko toplejši od dolgoletnega povprečja. V Kopru je bila povprečna temperatura v zadnjih 30 dneh približno 2 stopinji nad povprečjem, pri čemer je v ta podatek vključena tudi izrazita vročina ob koncu avgusta. Vsaj do prihodnje srede, kot napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, večjih vremenskih pretresov ni pričakovati.
0: Zaenkrat beležimo gnečo, predvsem tam na območju Belvederja v smeri Izole. Iz Izole proti Luciji ga je nekaj manj, gnečo pa nastaja tudi počasi na Šmarski cesti, že pri Betoli na Džiru proti Kopru se potem vije zelo počasi, skratka do koprske hitre ceste. Zaenkrat imamo še vedno oviran promet zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri Matejnji vasi in sicer tam je v eno in drugo smer še vedno oviran promet. Je pa res, da imamo še vedno tudi okvarjeno vozilo in sicer pred priključkom Logatec v smeri Kopru. Dela danes potekajo na različnih relacijah, Sečovlje Dragonja, Pivka Ribnica, Gračišče Sočerga, v Ilirski Bistrici na ulici Nikole Tesle, Pregarje Harije in Zavrhek Artviže. Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Hey, what's going on? This is Somber.
2: Radio Kapris.
5: Obala je zakon.

0: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Kapris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti s kavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Kaprisu in samo ta teden.
1: Partner akcije je Planet Koper.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
7: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
8: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
11: Volksfest pri Volkswagenu.
12: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
13: Porsche Koper.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
15: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Pomembno.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1 euro in 9 centov za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: To

0: Kam danes?
1: Tako vas vabijo iz Pine.
2: Danes ob 17. uri vas v prostore Pine na Gortonevem trgu 15 v Kopru vabimo na poseben državljanski forum z naslovom Zakaj me ne briga. Skupaj bomo ob sproščeni debati ugotavljali, zakaj prihaja do družbene apatije in kaj bi se moralo spremeniti, da bi se začeli bolj aktivno vključevati v soustvarjanje lokalnega okolja. Po pogovoru sledi bogata pogostitev, poskrbljeno pa je tudi za brezplačno varstvo otrok. Udeležba je brezplačna, prijavite pa se lahko na spletni strani Pine. Se vidimo ob 5.
1: Evo, ste slišali, danes pa ob 5 in prav tako do 17. ure bo v Planetu Koper brezplačno otroška delavnica, ki bo tam pri trgovini Champions, skratka, tako da če boste želeli kaj z otroki početi, je to tudi dobra ideja. Drugače pa v Ilirski Bistrici imajo danes ob 15 do 5 pri Krpanovem domu s kolesom po vsakdanjih opravkih na sladoled in za zdravje do izvrstnega domačega in naravnega sladoleda Toni Šuparjah, tako da se boste lahko mogoče odpeljali malo s kolesom na Angilato. Jaz pa vas vabim tudi na Prešernov trgu Kopru, kjer bo ob 18. uri do pogovor, ki smo danes ga že omenili, in sicer TV Popr se vrača predpremierno v rojstnem Kopru. Sodelujejo Boris Kobal, Boris Devetak, Nataša Živković, Gojmir Lešnjak Gojc, povezoval pa bo velik poznavatelj kulture in še marsičesa drugega, čudoviti Andraž Gombač. Vstop je prost.
3: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
4: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: 18 stopinj, trenutno tudi pri strunjanskih solinah. Danes bo oblačno, to vemo in pričakujemo. Tak rahu vetrič tudi pihlja, tako da kakorkoli boste danes splanirali svoj dan, mogoče računate, da imate nekaj več oblečenega. No, vsekakor pa od jutri naprej nas čaka le še sončno. Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, v tej točki nimamo nobenih večjih prometnih posebnosti na naših lokalnih cestah, z izjemo gneč, ki so se nabrale predvsem na Šmarski cesti, v smeri Kopra, že tam pri Trehlovcih se začne in pa za tiste vozeče z Lucije proti Izoli je gneča zaradi del na Belvederju nekoliko večja. Prišlo je do prometne nesreče tudi na primorski avtocesti, za tiste, ki ste namenjeni proti Kopru, Vrhni Kalogatec in zdaj je tam zaprt počasni pas, tako da previdno in pa tudi okvarjeno vozilo imamo na podobnem območju, še vedno pa rešujejo posledice prometne nesreče pri Matenji vasi v eno in drugo smer. Je še vedno viran promet.
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čak, pa, dobro zna je.
4: Harvey Norman.
3: A, ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
8: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
9: Kaj?
8: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
9: Vi to resno?
8: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo!
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
15: Super sobota. Super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto, 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
17: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
18: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracij. Simak Keramika.
0: Radio Capri.

0: Vreme ni ravno tisto, kot bi si mogoče kdo želel, zdaj ravno sončili se ne bomo, mogoče danes kljub samo lahko operete avto, ampak menda, da ko je tako vreme, je fantastično za pranje šip doma, torej okna bodo čista, če na drugo, ker sonce ne nabija in ne suši sproti čistila, a vsekakor danes gre pričakovati še vedno tistih 24 stopin. Mogoče jih ne bo ravno 24, ima 23 pa skoraj zagotovo, trenutno smo na dobri poti, 19 jih imamo v Ankaranu, 18 na Punti, v Piranu, 10 v Ilirski Bistrici in 10 tudi v Postojni. Če vam danes vreme ni všeč, brez skrbi, od jutri naprej prijete na svoj račun, ko bo bistveno bolj sončno in ne prevroče.
1: Ura je 11.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je pred strokovnim posvetom o prihodnosti kazenskega postopka v Sloveniji izpostavil, da so med prioritetami sprememb zakona o kazenskem postopku uvedba tožilske preiskave in področje izločanja dokazov. Želi pa si, da bi v prvi polovici naslednjega leta novelo imeli že na mizi. Sodniki in tožilci sicer že dolgo opozarjajo, da je zakon o kazenskem postopku zastarel in ne omogoča odziva na sodobni kriminal. Menijo, da brez temeljite vsebinske prenove zakona ne bo mogoče pospešiti postopkov. Velika Britanija pa bo zaradi prezasedenosti zaporov predčasno izpustila več tisoč zapornikov. Evropske države opozarjajo, da bi lahko njihove državljane vrnili brez predhodnega obvestila, kar bi lahko dodatno zapletlo odnose med Londonom in Brusljem. Britanska vlada sicer poudarja, da bodo najhujši storilci iz ukrepa izključeni, za zapahi pa bodo ostali tudi tisti, za katere obstajajo dokazi, da bi lahko ponovno zagrešili kazniva dejanja. Tuji državljani predstavljajo približno 12% britanske zaporniške populacije, med večjimi skupinami so državljani Poljske in Romunije ter Albanije. Primorska zasedba Zmeljkov je prva, ki bo nadaljevala jesenski niz radijske oddaje Ištekani v živo iz Cankarjevega doma. V Linhartovi dvorani bodo nastopili nocoj na koncertu, ki pa je že razprodan.
0: Trenutno na naših cestah vse večja gneča na Šmarski cesti, zaenkrat v smeri Kopra, gneča pa tudi na strani Lucije proti Belvederju zaradi del, tisto itak že poznate, tako da ja, previdno in strpno, potrpežljivo in mogoče po kakšni drugi poti, če ste si predstavili tiste najbolj znane. V tem trenutku je precej gneče tudi mimo Postojne, tako da tudi tisto, tisti, ki ste namenjeni v eno in drugo smer mimo Postojne, boste morali biti nekoliko bolj potrpežljivi. Oviran promet imamo še vedno pri Matenji vasi zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila že pred časom in še vedno imamo okvarjeno vozilo pred priključkom Logatec v smeri Kopra. Na našem koncu drugega nič ne obveščate, če pa kaj opazite. Dajte sporočiti.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Hey, what's up? It's your buddy Terry.
5: Številka ena na obali.
2: Radio Kapris. Radio Kapris.

0: jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: To vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Dolina Soče in jesti val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Auto Valis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!
12: Tarzan, Primož! To, avto!
13: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
14: 3, 2, 1...
15: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman.

0: Obroke Zlinpay. Prelistajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take off.
4: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V petek, 25. septembra ob 16.30 na stadion Dekane prihaja Ilirija. Pridite navijat za domače.
5: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: najdeno na obali. Previri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Suzi piše, da bratec in sestrica, stara dobre 4 mesece, iščeta prav poseben dom. In sicer gre za dva mlada mucka, če bi si kdo želel, je sivi tigrasti fantič in mala tigrasta princeska, pravijo. Na 0726-2015 pokličete Suzi in se dogovorite, seveda se spoznate in potem ugotovite, če je to prava zgodba za vas. Mladen piše, da je našel ključe od Audija, če kdo pogreša, na 0303-355-728, namreč je poslal tudi sliko v Facebook skupino Izgubljeno najde. Najdete njegovo telefonsko, najdete, kje je našel ključe in pravzaprav, kako ga lahko torej kontaktirate. Gordana pa piše, da če kdo slučajno pogreša muco, ki je na sliki pri njej v Facebook skupini, in sicer v šalari, ima sicer rozo vratnico in zvonček in je prišla enkrat zjutraj. Piše, tako da kontaktirajte Gordano, zapišite in povejte ji, če gre to za vašo mačko ali če prepoznate, čigava bi lahko bila.
2: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Počasi grejo te temperature na vzgor, smo na številki 20 trenutno tudi v Izoli. Zdaj, za tiste, ki ste mogoče tam pri parku Pietro Coppo, najverjetneje merite s prstom v zraku, če je res 20, jaz upam, da je. In upam, da se ne bo uresničilo to, kar nekateri napovedujejo, in sicer kakšna dežna kaplja v večernem času. Zagotovo danes gre pač tako skozi sivo, potem od jutri naprej pa samo sonce za daljše obdobje. Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, zaenkrat gneča predvsem na Šmarski cesti, za tiste vozeče proti Kopru, tam nekje od Trehlovcev naprej, in pa tudi na Lucijski strani se nabira vse več gneče proti Belvederju oziroma Izoli, z Izolske strani pa čisto na koncu Izolske obvoznice se začenja nekaj nabirati. Kar se tiče primorske avtoceste, v tej točki vidimo, da imamo gnečo predvsem pri Postojni in pa na strani tam pri Logatcu imamo okvarjeno vozilo v smeri Kopra. Previdno.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
0: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
8: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja. Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
9: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke, 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino.

0: Maroš. Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
1: V Izoli nas čaka nov rokometni večer. V četrtek, 24. septembra ob 19.30 se bodo v športni dvorani Kraška pomirile rokometašice iz Izole in Ptuja. Dekleta bodo na domačem parketu lovila nove prvenstvene točke, zato bo pomembna tudi podpora s tribun. Pridite navijat za Izolo in skupaj ustvarimo pravo domače rokometno vzdušje.
2: Forza Izola!
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
4: To je

0: Obeta se nam lep dan, ne vremensko, po mojem zaradi druge stvari. Če ne drugo, misel na to, da je že četrtek in da nas čaka še kakšna stopinja v žepu. V tem trenutku se je termometer ostavil na številki 21 v Kopru. Imamo stopinjo manj, kot kaže trenutno tudi v Sočovlju pri osnovni šoli, 16 na Kozini in 12 v Ilirski Bistrici. Ampak brez skrbi, vse posod je oblačno, na severno Sloveniji menda tudi dežuje in kakšna dežna kaplja utegne priti tudi na naš konec že proti večernim uram.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Slovenija ni izjema pri izzivih, ki jih prinašajo nezakonite migracije. V prvih 8 mesecih letošnjega leta je v državo nezakonito vstopilo 20.164 migrantov, kar je skoraj 4.000 več kot v enakem obdobju lani. Da Slovenija beleži povečanje nezakonitih migracij, opozarja tudi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, ki rešitev za učinkovito upravljanje migracij vidi predvsem v usklajenem evropskem odzivu, sodelovanju držav na zahodno-balkanski poti, pa tudi doslednem izvajanju pakta o migracijah in azilu. Največ nezakonitih migrantov je iz Bangladeša, Afganistana in Egipta. Slovenija, Italija in Hrvaška bodo tako po besedah ministra nadaljevale izvajanje tristranskih patrulj na zunanji meji Evropske unije med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško. Eden najbogatejših Slovencev bo tudi letos pomagal mladim družinam, plačal bo vrtec za en mesec. Fundacija Boštjana Bandlja je tako objavila nov razpis, katerim bo mladim družinam po vsej Sloveniji pomagala pri plačilu vrtca. Fundacija bo za oktober poravnala strošek oskrbnine vrtca za do 10.000 otrok. Na razpise lahko prijavijo slovenski državljani rojeni leta 1996 ali pozneje, ki so starši otroka, vključenega v vrtec v Sloveniji, ki ga tudi obiskujejo. Med upravičence pa spadajo tudi posvojitelji, rejniki in skrbniki. Prijave bodo mogoče od današnjega dne pa vse do vključno 8. oktobra.
0: Previdno in potrpežljivo danes po naših cestah, ker kot kaže gneča pri treh lovcih se nadaljuje čez Šmarsko cesto proti Kopru, gneča tudi še pred Valeto v smeri Izole in iz izolske strani na koncu obvoznice se začenja nabirati zaradi del. Pri Belvederju, kar se pa tiče primorske avtoceste, še vedno imamo kar dolgo kolono, danes v smeri prestolnice pri Postojni, začne se že tam pri Nanosu in pa vse tja do izvoza skoraj Unec je kolona pa v drugo smer, torej proti Kopru. Še vedno imamo tudi na isti strani pred priključkom Logatec v smeri Kopra okvarjeno vozilo in s tem zaprt počasni pas, če boste slučajno karkoli opazili dodatnega, pa smo in ostajamo na voljo.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
0: Evo, zdaj se pa še jaz nekaj oglasim, ne? Kaj, me slišiš? Halo? Ja, slišimo? Namreč, ura je 12 pa nič 3. Naš telefon še ni zazvonil. Torej, kocka je še nekje skrita, ne? Po nakupovalnem centru Planet Koper. Danes smo dali že en namig, dali smo True Colors. Če se spomnite, kako se je zavrtela, če se ne spomnite, vas spomnim zdaj jaz. In edini namig, ki ga imam, je, da je v nakupovalnem centru in jaz sem klical in se rekel, dobro, ma kje, ma dejte mi vsaj še en namig, da pomagam tem, ki posluša Kapri s tem trenutku za kocke, ki bo pomagala do brezplačnih nakupov. In so rekli, ok, je v pritličju, in v spodnjem nadstropju torej bi nekje morala biti. Kako priti do tega? Zdaj pa samo še v akcijo. Mi seveda nadaljujemo tudi s hiti, medtem ko čakamo, da kdo pokliče, ko najde kocko. Katy Perry, Madonna, Jack Jones, Callum Scott.
5: Katy Perry.
6: Kapris je zakon.
5: Številka ena na obali.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Odrovinja.
2: U Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
3: Pa vse do Benetk.
2: In po celotni Sloveniji.
3: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev.
3: In z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
3: Kapris, številka ena na obali.
4: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
5: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Pa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
11: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
12: 3, 2, 1.
13: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365.

0: Rutkov. Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. Dva dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta petek od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Capris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostali športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
4: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
5: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
6: To je Kapris.
7: To je Kapris.
6: Kapris.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Dobra novica je, da ne dežuje pri nas tako, kot dežuje ponekod drugod, ampak vsaj v tem trenutku lahko rečemo, da mogoče ravno v celoti varni pred dežjem ravno nismo. Okoli večernih ur bi se utegnilo nekaj dežja spraviti tudi na našo območje, v tem trenutku imamo 21 stopinj tudi pri vhodu v Luko Koper, kar se pa tiče jutrišnjega dne, ma ne samo jutrišnji dan, od petka naprej samo sonce. Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni in kamorkoli se odpravljate, v tej točki zaenkrat ne vidim nobene spremembe, vsaj večje ne in tudi vi ne objavljate ničesar, a vseeno gre ponoviti, da pravzaprav je gneča še vedno tam na območju Šmarske ceste, kjer je vsaj tam od Krožnega pri Trehlovcih pa še prej kolona vse v smeri Kopra, kolona pa nastaja tudi od Valete naprej proti Izoli, mimo Belvederja, nekaj malega tudi v drugo smer. Gneča nastaja tudi na menem prehodu Škofije v smeri Trsta in pa še vedno imamo v Mateni vasi popolno zaporo zaradi odstranjevanja pokvarjenega tovornega vozila, tako da je obvoz urejen čez Štivan. Primorska avtocesta, zaenkrat vse v zelenem, previdno in strpno, vidim pa, da nam je v skupino Siniša poslal sliko gorečega avtomobila razdrto proti Ljubljani na avtocesti. Previdno, skratka.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: 3, 2, 1...
6: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: karvinorman.si.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Hrano imamo.
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled.
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon.
3: Tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Višinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri. Prijave od 8. do 9.45. In še to. Čakate bogata tombola z glavnim dobitkom. Bitkom, kolesom, Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
7: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
9: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
10: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
9: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
11: Hišni ljubljenčki. V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
12: Napovedi pred prvenstvom so se uresničile. Bronxi so s dvema zmagama skočili na vrh prvenstvene lestvice. V petek jih čaka zanimiv primorski derbi. Domača ekipa pa bo naredila vse, da tri točke ostanejo na škofijah. Bronx škofije, Oplast Kobarid. Petek, 25. septembra ob 20. uri v športni dvorani Burja škofije. Vstop na tekmo je prost.
13: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: ostaja oblačno in zaenkrat ostaja tudi misel na večerne urice, ko utegne kakšna dežna kaplja romati tudi na naš konec Slovenije. Je pa res, da trenutno temperature niso tiste, ki so jih obljubljali. Smo še dolžni kakšno stopinjo, trenutno 21 v Ankaranu in 20 v Luci pri TPC-ju. Imamo pa tudi 17 na Kozini in 14 v Ilirski Bistrici. Morje je danes, nismo niti kaj preveč dosti pogledali, lahko pa pogledamo za vse tiste, ki vas kljub vremenu še vedno vleče v 24 stopin se namočiti danes v Obmorskem parku Žusterni. Od jutri naprej le še sončno za daljše obdobje.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Vlada naj bi z vrha uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje razrešila dosedanjega generalnega direktorja Leona Behina. Na njegovo mesto prihaja poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan. Kadrovsko potezo naj bi izpeljali z združitvijo teh dveh funkcij. Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair pa je zaradi naraščujočih cen naftnih derivatov napovedal znatno zvišanje cen letalskih vozovnic v prihodnji poletni sezoni. Podjetje je ob tem znižalo tudi svoje cilje glede števila izvedenih poletov, prav tako za prihodnje leto. Letalska družba je sicer že pred tem opozorila na možnost, da bodo imeli njihovi tekmeci v prihajajoči zimi težave z ohranjanjem zmogljivosti ali samim preživetjem na trgu, če bodo cene nafte še naprej ustrajale na tako visokih ravneh. Selimo se na lokalno področje. V Šmarjah so včeraj obeležili kar dva pomembna dogodka. Trak je prerezal koprski župan Aleš Bržan.
5: Eno je 80. obletnica, no, 81. v praksi šole in hkrati odpiramo tudi novo telovadnico, ki ni samo telovadnica, v bistvu večnomestna dvorana za vse šmarčne, torej prostor, kjer se bo športilo in še marsikaj drugega zgodilo. Od kakšnega koncerta do kakšnega zbora krajanov, skratka prostor, ki bo služil zelo dobro skupnosti.
0: Zaenkrat na cestah ostaja podoben scenarij kot prej, še vedno imamo obvestilo za Šmarsko cesto, kjer v smeri Kopra imamo gnečo od tam nekje od Treh lovcev naprej oziroma od bencinskega servisa proti Kopru in pa od Valete naprej proti Izoli gneča, nekaj malega pa tudi v drugo smer na koncu izolske obvoznice se že nabira. Danes potekajo številna dela, ampak zaenkrat nobeno preveč ne ovira, predvsem pa je še vedno popolna zapora zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornega vozila med Primatenji vasi skratka in obvoz je čez Štivan. Pri izvozu za Unec imamo še eno okvarjeno vozilo na avtocesti v smeri prestolnice, tako da previdno in strpno in kamorkoli se odpravite, ja, potrpežljivo.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
0: Ure 13 pa nič 4, je 24. september, telefon še kar ni zvonil, še vedno iščemo. V nakupovalnem centru Planet Koper se še vedno potika in skriva ena kocka, ne vemo kakšne barve. Ampak vse, kar vemo, je to, da je v centru in da je v pritličju in to je edini največji namig, ki ga imam. Cindy Lauper in True Colors. Kaj se to pomeni, ne vem. Jaz bi na vašem mestu šel na merendo lepo v Planet Koper in si tam potem še malce tako spotoma ogledal, če mogoče mi kaj pomaga. No, zjutraj smo pogovorili o eventih brez telefonov in o tem slišiš že čez nekaj trenutkov.
6: Hi, this is Jennifer Lopez.
7: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.
10: Kapris je

0: danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Bistvo je, da ljudje se vse bolj udeležujejo dogodkov, kjer telefonov ne uporabljajo oziroma jih že ob vstopu oddajo ali pa celo zaklenijo. V nekaterih primerih razlog je želja po seveda bolj pristnem doživetju in druženju brez nekega snemanja, objavljanja, prčkanja po socialnih omrežjih in tako naprej. In pazi to, phone free se reče, dogodkov je med 2024 in 2025 naraslo za 567%. Torej, ne 100%, torej enkrat več, 567%. Obisk takih dogodkov se je povečal za 121%. Dogodki so se z petih razširili na 12 držav, kjer je zdaj to vse bolj v modi. V Veliki Britaniji je bilo dogodkov kar 1200% več. Veste, kaj je to 1200? To je pač ful več. In poljubljeni so predvsem koncerti, plesni in družabni dogodki, a je trenutek v dnevu, ko nimate telefona pri sebi, ko res nočete imeti telefona. In napisal nam je Jure, dobro jutro, jaz sem ravno pred kratkim končal s partnerko zaradi telefona. Ne zna živeti brez in živi v nekem svojem svetu. Jure, hvala za SMS.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Kapris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti s kavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Kaprisu in samo ta teden.
1: Partner akcija je Planet Koper.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin. Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Homonaterapijo na istrski način.
6: Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnem društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istria in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
7: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni!
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Ja že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi, too comfortable to take on.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. S Caprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
3: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Torej, ponovimo zgodbo in ponovimo vajo. Trenutno vsaj na našem nebu še vse ok. Je sicer da res, da nekoliko bolj oblačno in s tem ni ravno ful vroče. Imamo pa 21 stopinj še vedno. Tudi pri ovinku za protiparecago, tam takoj naprej odseče. Če se boste odločili danes, mogoče, če ste res zelo pogumni, greste lahko v morje s svojimi 24 stopinjami in nekaj drobiža. Drugače pa ste seveda vabljeni, da počakate na jutrišnji bolj sončen dan, ki pa ne bo tako zelo vroč. Jutri se pričakuje maksimum 21 stopinj. Vikend pa bo, mamma mia, kakšen vikend. Ma prav za pobiranje ulk. Kar se tiče cest, vsaj v tem trenutku ostaja gneča na Šmarski cesti, sicer nekoliko manjša kot prej, zdaj že od Betole na Džiru proti Kopru in pa tudi naprej od Strunjana proti Belvederju, vedno manjša gneča proti Izoli, v drugo smer pa bistveno manj gneče. Še vedno gneča nastaja tudi takoj za menim prehodom Škofijo v smeri Trsta. Dela pa danes potekajo že dalj časa zaradi večje prometne nesreče pri Matenji vas in tam je zdaj tudi odstranjevanje pokvarjenega tovornega vozila, obvoz je prek Štiva. Gneča mimo Postojne na avtocesti pa je od Nanosa naprej, tako da bo potrebno zelo, zelo potrpežljivo. Tako je za ovinkom, to tam pred priključkom Unec pa vas čaka še okvarjeno vozilo, ki nekoliko ovira promet. Na drugi strani avtoceste, torej v smeri Kopra, imamo pri Logatcu predmet na vozišču, ki ovira promet. Zato potrpežljivo, previdno, strpno in kakorkoli že pač čim lepše želimo naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
7: Tukaj je Sixpack,
6: Sixpack
7: na Kaprizu.

0: Vinja.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Za več skupnih trenutkov Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. 2 dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživetij. Ta petek od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Kapris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Te vide z tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
7: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Koper Športa 2026.

0: Danko bo v spredju v športu vseh oblikah. To soboto vas Športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Krpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper Športa 2026, dan koprskega športa. Več na družabnih omrežjih Športne zveze Koper ali szkoper.com.
1: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
2: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
3: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
4: V Izoli nas čaka nov rokometni večer. V četrtek, 24. septembra ob 19.30 se bodo v športni dvorani Kraška pomirile rokometašice iz Izole in Ptuja. Dekleta bodo na domačem parketu lovila nove prvenstvene točke, zato bo pomembna tudi podpora s tribun. Pridite navijat za Izolo in skupaj ustvarimo pravo domače rokometno vzdušje.
5: Forza Izola!
6: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
7: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.

0: Poglejmo, kaj se dogaja z vremenom ob 2 minutko čez. Danes, ko je 24. september, na Preširnovi cesti v Izoli okrog 22, pri šoli v Hrvatinih podobno, v parku Sonce Luciji pa okrog 21. Morje jih ima 23 in gre proti 24. Oblako bo danes kar precej, kakšna kaplja je možno prav v začetku popodneva, večjega dežja pa ne pričakujemo, jutri bo sonca precej več in se ga že veselimo.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je pred strokovnim posvetom o prihodnosti kazenskega postopka v Sloveniji izpostavil, da so med prioritetami sprememb zakona o kazenskem postopku uvedba tužilske preiskave in področje izločanja dokazov. Želi pa si, da bi v prvi polovici naslednjega leta novelo imeli že na mizi. Sodniki in tožilci sicer že dolgo opozarjajo, da je zakon o kazenskem postopku zastarel in ne omogoča odziva na sodobni kriminal. Menijo, da brez temeljite vsebinske prenove zakona ne bo mogoče pospešiti postopkov. Velika Britanija pa bo zaradi prezasedenosti zaporov predčasno izpustila več tisoč zapornikov. Evropske države opozarjajo, da bi lahko njihove državljane vrnili brez predhodnega obvestila, kar bi lahko dodatno zapletlo odnose med Londonom in Brusljem. Britanska vlada sicer poudarja, da bodo najhujši storilci iz ukrepa izključeni, za zapahi pa bodo ostali tudi tisti, za katere obstajajo dokazi, da bi lahko ponovno zagrešili kazniva dejanja. Tuji državljani predstavljajo približno 12% britanske zaporniške populacije, med večjimi skupinami so državljani Poljske in Romunije ter Albanije. Primorska zasedba Zmeljkov je prva, ki bo nadaljevala jesenski niz radijske oddaje Ištekani v živo iz Cankarjevega doma. V Linhartovi dvorani bodo nastopili nocoj na koncertu, ki pa je že razprodan.
0: Gremo na promet, gremo na ceste. Na našem koncu sta trenutno 2 počasni točki, in sicer med Šmarjami in Koprom, ter med Lucijo in Izolo, obe smeri zaradi delovišča na Belvederju. Nič nenavadnega za ta del dneva, tako da tam morate ukalkulirati, če se kamorkoli premikate, predvsem pa biti strpni. Proti notranjosti pa več pozornosti. Pred Postojno proti Ljubljani je zastoj. Pred Razdrtim pa po gorečem vozilu še odstranjujejo posledice, zato je promet oviran na odstavnem pasu. Pomembno tudi za vse tiste, ki greste čez Pivko. Cesta Postojna Pivka je v Mateni vasi zaprta zaradi odstranjevanja okvarjenega kamiona. Za osebna vozila je obvoz urejen čez Štivan. In še ena, za naslednji dni izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi bo zaprt predvidoma do 7. oktobra. Srečno, strpno, previdno in če še karkoli opazite, seveda ste dobrodošli.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
4: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Evo ga, 4 minute čez 14. uro, dobro dan, dobrodošli in hvala, ker ne boste vzeli s seboj danes do 6, kamorkoli pač greste. Ne kompliciram in sem načeloma kar nezahteven sopotnik, tako da mislim, da se bomo imeli v redu. To pa tam kaj povem. Najprej bomo na hitro jeli, kaj nam je pustila sreda in potem bomo iskali idejo za kosilo, pogledali, kaj se dogaja s Kaprisovo kocko v nakupovalnem centru Planet Koper. Naj povem, da danes iščemo zlato kocko. To pomeni 500 evrov bo vrednosti v planetakih. Zelo pomemben podatek je to. In potem še četrtkova rubrika, po starem ali po novem. Tokrat bomo preverili, kaj vse vas zjutraj zbudi. Telefon ali še vedno tista prava klasična budilka, vekarca, ki jo naviješ, ali pa digitalna, kakorkoli. In še ena zanimiva zgodba nas čaka, danes me res nasmejala. 2 afganistanska brata, 2 hrvaški osebni, in imeni, zaradi katerih govori cel Balkan. Gremo, vmes pa itak en kup glasbe. Za začetek Temper City in Self Aware.
5: What's going on? This is Temper City.
4: Radio Kapris.
1: To je Kapris.
6: Kapris je številka 1 na obali.

Felix John in Jasmine Thompson, 15 čez 2, klepac sem s vami. Kapri, poslušate, če vam je sreda malo šla v minuti, jo na hitro ujamemo nazaj. Lokalno v Kopru se je govorilo o napovedanem sobotnem shodu na Bonifiki. Policija je včeraj sporočila, da shod uradno ni prijavljen, informacije, ki krožijo po družbenih omrežjih, pa še preverjajo. Državno pri napovedovanju vremena bo očitno vedno več pomagala umetna inteligenca. ARSO jo že uporablja za hitrejše zaznavanje nevarnih vremenskih pojavov, razlivanje rek in tudi visokega plimovanja morja. Športno. Včeraj je bil dan slovenskega športa, naši dvojkari pa so se mu poklonili na najboljši možni način. V četrtfinalu evropskega prvenstva so Belgijo premagali s 3-1 in Slovenija je v polfinalu, kjer se bo udarila s Poljaki. Lahkotno. Včeraj smo tudi uradno zakorakali v jesen. Jesensko enakonočje je pri nas bilo ob 2:05. Tako da ja, poletje je za zdaj tudi koledarsko zaključilo svojo izmeno, ampak z vremenom, pri vremenu nikoli ne veš. Kot tudi na svetovnem političnem parketu, nikoli ne veš, kaj se dogaja. Predsednik vlade Janez Janša je v New Yorku kot vodja slovenske delegacije na zasedanju generalne skupščine Združenih narodov na tradicionalnem sprejemu, ki ga za vodje delegacije pripravita Donald in Melania Trump, je ameriškega predsednika povabil na obisk v Slovenijo. Janša pravi, da je Trump obljubil, da bo prišel. To je bila sreda in nadaljujemo z glasbo Giovanotti in Alfa. Kakšen dvojec.

0: kreneš u nov dan s nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čak pa, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: A mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Dolina Soče in jesti val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
8: Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Ljubitelji košarke, to soboto, 26. septembra, vabljeni v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper, kjer bo ob 19.30 uvodna tekma 3. košarkarske lige v novi sezoni. BC Koper bo proti ekipi KK Kolpa Črnomelj lovil prvo zmago sezone. Pridite navijat za domače in ustvariti pravo košarkarsko vzdušje. Se vidimo v soboto ob 19.30 v Kopru.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
14: V Izoli?
13: Na Zeleni ulici 27.
14: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V petek 25. septembra ob 16.30 na stadion Dekane prihaja Ilirija. Pridite navijat za domače.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
5: To je Kapris.
6: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.

0: bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pred lekarno Olmo okrog 22, pri svetilniku v Izoli, stopinja manj na Belokriški cesti v Portorožu, prav tako 21. Morje ima 23,7 stopinja Celzija, še vedno užitno, še vedno zaskočiti, malo ko prijete ven, pač zrebeno. Ampak, če se dobro vlečete, bo šlo. Še do kakšne tretje ure lahko tu pa tam pade kakšna kapljica dežja, potem kaže za enkrat suho vreme, jutri sončno in okrog 23 stopinj Celzija. Na cestah se pa nekaj dosti spremenilo od pol ure nazaj na našem koncu. Še vedno se stoji med Lucijo in Izolo oziroma na delovišču na Belvederju je gužva v obe smeri. Stojite, čakate, upam, da imate radio na glas in doživate skupaj z nami. Potem proti notranjosti več pozornosti pred Postojno proti Ljubljani, ker je zastoj. Pred razdrtima pa po gorečem vozilu še odstranjujejo posledice, zato je promet oviran na odstavnem pasu. Pomembno tudi za tiste, ki greste čez Pivko, cesta Postojna Pivka v Mateni vas je zaprta zaradi odstranjevanja okvarjenega kamiona. To je to, srečno, strpno, previdno, varno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič, 179 in promet za oba. Na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Še vedno prisoten, še vedno z vami. Lepo, da se delimo to četrtkovo popoldne. 14.32 je. Spomnite se, kako se je začela zgodba z Grenlandijo. Donald Trump je odkrito govoril, da jo ZDA želijo in ni izključil niti možnosti vojaškega prevzema Grenlandije. Danska in Grenlandija sta odgovarjali, otok ni na prodaj. Pika. Po mesecih precej napetih odnosov pa velik preobrat. Združene države Amerike, Danska in Grenlandija, lega zlomka, so podpisali varnostni dogovor. Američani bodo svojo vojaško prisotnost na otoku precej povečali in zgradili dve novi veliki oporišči. Grenlandija postaja avtonomno ozemlje Danske, Volksit in Cosa Nostra. A? Mi pa smo vmes mesece brali naslove, se čudili, zgražali, eni tudi malo bali. Potem pa politika naredi to, kar zna najboljše v trenutku, obrne ploščo in se podpiše dogovor.
8: Hi, I'm Ariana Grande.
6: To je Kapris.
9: Številka ena na obali.

0: 18 manjka do 3, Klepač, tukaj Radio Kapris, poslušajte. Se vem, da vas ne zanima, kaj meni še, ampak res, tam je najljubša od Pinkice. Never gonna not dance again. Komaj čakam, da bom naslednji slišal. Ura gre počasi proti 3. oziroma 15. in tisti, ki ste zadolženi za kuharijo, se že sprašujete, kaj za vraga danes skuhati. Današnji predlog vas čaka že na Kaprisovem Instagramu, pravkar sem objavil. Pejte pogledat, mogoče vam reši današnje kosilo ali večerjo. Ni recept, ampak samo predlog. Vi potem po svoje to naredite. Ne? In tam lahko potem dopišete tudi na Instagramu za jutri kakšen predlog. Pa še nekaj. Pod objavo napište tudi tale predlog. Lahko pa mi zdaj pošljete na 031-533-288, kaj vi predlagate, kaj se da na hitro skuhati, na hitro pojesti. Lahko tudi, ne vem, pejte skrat kakšno pico, pizzerijo ali pa pejte po burek ali pa, ne vem, že pripravljeno hrano. Karkoli, samo da olajšamo nekomu izbiro. Za tiste, ki nimate Instagrama, pa takole danes je na jedilniku polenta s popečenimi gobami, špinačo in malo sira. Zveni dosti, ampak to je res hitro narejeno in če se potrudite, tudi je zelo okusno. Mesojeci zraven lahko dodate še kakšne trakce svinjskega fileja. Lahko pa, ne vem, še boljše kot to, da se namatete s tem mesom, popečete koščke pancete ali pa pršuta in dober tek, če ste slučajno že pri kosilu. Mi se krasline cedijo.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: Na Kapri se je vrnila nagradna kocka. V tem tednu obišči planet Koper, poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno. Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču planet Koper, opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki, darilni boni za nakupovanje v centru planet Koper. A pozor, le ena kocka bo zlata in ta ti prinaša kar 500 evrov brezplačnih nakupov. A pozor, v petek se bo iskanje nadaljevalo na Instagramu. Spremljaj profila Radia Kapris in Planet Koper, kjer te čaka nova priložnost, da odkriješ skrito kocko. Tokrat ti ni treba niti skavča. Dovolj je, da odpreš Instagram in začneš iskati. Samo na Kaprisu in samo ta teden.
1: Partner akcije je Planet Koper.
2: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
5: Gremo, gremo!
6: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
12: Porsche Koper.
13: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
16: Kaj?
15: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
16: Vi to resno?
15: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
17: 3, 2, 1.
18: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Super sobota, super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to so bo...

0: Septembra ob 23.30. Vabljeni u svet zabave u Grand Casino Portoroš.
1: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus.si.
0: Obiralci za orke, Este Garden Bertoki.

0: Poglejmo k vremenu na Brolu, Kopru okrog 23, potem na Kopališki ulici v Izoli 22, pri jadralnem klubu v Portorožu podobno vreme, oziroma temperature, morje proti 24 in gre popovdne bo predvsem oblačno, zelo oblačno, ampak za načrte zunaj čisto uporabno. Jutri nas čaka lepši in dosti bolj sončen dan.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: 2 minutki čez tretjo je.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Premier Janša je med gostovanjem na ameriški televiziji razkril, da je Trumpa povabil v Slovenijo in da je ta povabilo tudi sprejel. Podrobnosti o morebitnem obisku ni razkril, je pa Slovenija od osamosvojitve gostila le 2 ameriška predsednika, vendar na 3 predsedniških obiskih. Kot prvi je Slovenijo junija 1999 obiskal Bill Clinton, George Bush mlajši pa je Slovenijo obiskal kar 2krat, prvič že na začetku svojega prvega mandata, drugič pa ob koncu drugega. Čeprav ima Slovenija posebno povezavo z Združenimi državami tudi zaradi prve dame Melanie Trump, rojene v Sloveniji pa aktualni predsednik Trump njene domovine v prvem mandatu ni obiskal. Gregor Prosen, predstojnik urgentnega centra Mariborskega kliničnega centra, pa je vodstvu včeraj podal odpoved. Prosen je sicer v zadnjih letih večkrat javno opozarjal na sistemske težave urgentne medicine in tudi same razmere v UKC Maribor. Tam sicer poudarjajo, da bo delo urgentnega centra potekalo nemoteno. Slovenija sodi med najuspešnejše evropske države na področju ločevanja odpadkov. Vsak prebivalec v povprečju letno pridela okoli 520 kg odpadkov, od tega jih pravilno loči 3/4. Šport, nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo pa je letos po svetovnem prvenstvu razmišljal o slovesu od reprezentančnega nogometa, a se je odločil za nadaljevanje. Pa ne le zato, ker verjame, da lahko še vedno pomaga portugalski, temveč predvsem zato, da bi še naprej lovil osebni mejnik 1000 doseženih golov v karieri.
0: Poglejmo na ceste in sicer delovišče na Belvederju klasično skrbi za zastoje v obe smeri in še nekaj dni bo tako počelo. Tako proti Strunjanu kot proti Izoli stojite in čakate, da se prebijete. Konkretno se postoji tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam se lahko vožnja podaljša tudi za okrog pol ure. Naprej proti Ljubljani pa se promet nabira še med Dragomirjem in Brezovico. Klasika. In še na dobro novica iz Pivke, cesta skozi Matenjo vas je po odstranitvi okvarjenega kamiona spet odprta. Srečno, strpno, previdno, varno vožnjo še naprej.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Tako je, 5 minut naloženih na 3. uri, lepo, da smo skupaj, lepo, da se družimo in lepo, da bomo četrtek prebili skupaj do 18. potem pa naprej z glasbo do polnoči in se bomo pozdravili že v petku. Včeraj smo v nakupovalnem centru Planet Koper popoldne razdelili kar 200 evrov planetakov, makar jih je našel v Burger Kingu, Romana pa je našla kaprisovo kocko v trgovini Champion, zakaj, ker je dobro poslušala namige.
6: Iskrena sem bila že zjutraj, ko ste dali prvi namik, ampak sem bila v napačni trgovini.
0: Okay.
6: Zdaj sem šla pa po hčerko, sem jo vzela sabo.
0: Dobro.
6: In če ne bi bil namik, da imajo Queenie isto pesem, ne bi našla.
0: Evo ga, danes iščemo zlato kocko. To pomeni, da je vredna 500 evrov v planetakih za porabiti na kupovalnem centru Planet Koper. Ah. Dajte se potruditi, pejte in žiro in odprte oči, odprte oči. Nadaljujemo z odlično glasbo in sicer Bruno Mars, I Just Might, že v podlagi, za njim pa Olly Murs.

0: Priznam, da ne znam točno prebrati. Kaj je to? EEO 110. EEO Rapture. Ok, Radio Kapris 15.15, Klepač tukaj z vami. Kaprisova kocka je čisto tešna preprosta zgodba. Na Kaprisu mi jo skrijemo nekje v nakupovalnem centru Planet Koper. Vi poslušate namige, danes pretličje, pa blizu prenove in pesem True Colors. Ugotovite, kje je in prvi, ki jo najde danes zlato kocko, pokasira 500 evrov planetakov. Na Radio Kapris.si pa svetujem, da si priberete pravila o sodelovanju, da nam potem nejasno in zvoni.
1: Nagradna kocka v centru Planet Koper.
0: Kapris, prosim.
2: Čalo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Nemanja pri telefonu. Zgleda, da sem najdo kocko.
0: Zdravo, Nemanja. Kje se nahajaš? Povej mi.
2: Planet Koper dole pri Vitapurju.
0: Ok. Vitapur tam, ko prenavljajo?
2: Lik tam, ki prenavljajo v Jupolovi kanti.
0: Si našel kocko in kakšne barve je?
2: Ja, zlata kocka.
0: Kaj to pomeni?
2: Pomeni, kaj, da je to glavna kocka do vse, ki
0: ja.
2: Se skrite. Je res.
0: Koliko planetakov je vredna zlata kocka?
2: Dida je 500 evrov.
0: Bravo, Nemanja!
2: Dobro je.
0: Odlično.
2: Ja,
0: dej, povej mi, kako si našel to kocko? Kakšna je bila pot do te kocke? Kako si jo našel?
2: Ja, je bil namig, da je pri ovej lokaciji, ki se prenavlja,
0: okay.
2: Da je v ozadju šal na pesem True Color.
0: Okay.
2: In je sem povezal ta Jupolova kanta, ko sem šel mimo, plus ta ščetka in vse zraven.
0: Bravo. Že veš, zakaj boš to porabil?
2: Bomo že. Če ne bom vedel jaz, bo žena sigurno.
0: To je sladek problem, ne? Sladka težava je to.
2: Tak.
0: Hvala lepa, čestitke in uspešno po nakupih.
2: Hvala.
0: Čau.
2: Na sredenje.
0: Evo ga, pa je šla še ena kockica. Planet Koper pa je pri tej igri skoraj da idealen teren. Res je eno tako mesto v mestu, greste lahko na kavo, po kosilo, v trgovine, po zabavo, na koncu pa še skoraj da po avto. In center se še spreminja, kdor se zadnji ni sprehaja po planetu, je verjetno že opazil, kakšno novo polepljeno izložbo, prihajajo nove stvari, večje bo tudi family fun, vse akcije, popuste in dogodke pa sproti objavljajo na planetkoper.com ter na Facebooku in na Instagramu Planet Koper. Jutri pa nova kocka, nismo še zaključili, jutri še en dan, tokrat se bo namig skrival na Instagramu Radia Kapris. To morate dobro poslušati. Namig bo na Instagramu Radia Kapris, objavljen bo reel, v katerem boste morali ugotoviti, v kateri poslovalnici smo skrili kocko. Pravilno ime poslovalnice boste napisali v komentar pod objavo. Za sodelovanje pa, če želite dobiti nagrado, morate postati follower Radia Kapris, torej profila na Instagramu in profila Planet Koper, prav tako na Instagramu. Tisti, ki nimate Instagrama, vem, zdaj vas slišim in jih pa, ja, kaj pa mi ne naredimo? Poišite koga, ki ima Instagram in dejte si pomaga. Dejte skupaj stopiti in dejte skupaj poiskati še zadnjo kocko, ki bo jutri z vami in za vas. Nadaljujemo z glasbo Save My Love, Kygo in Khalid. Uživajte.

0: Agraria Koper, najboljše iz Istre.
1: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual u Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbi-flavor-yoga.com.
2: Za več skupnih trenutkov, Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. Dva dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta petek od 17. ure dalje, športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Capris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.
3: 3. 2, 1.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj HR pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni!
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
11: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Vižinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
12: Homonaterapijo na istrski način. Vabljeni v Šmarje v soboto 26. septembra na Walk and Wine s pojedino med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventimu ali pri turističnemu društvu Šmarje. Pazi, karte so omejene. Klikni Bella Istra in pridi. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s kompanijo Izolano in Bal Bandom.
13: Kaj pa tako vohaš?
12: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
13: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
12: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
14: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
15: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
16: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
17: Pozor, pozor, vsi, ki ste na cestah. Erik je javil, da je zaprt predor Kastelec v smeri proti Kopru in ne ve, zakaj že tam nekaj časa stojijo. Smo pobrskali, zaprta je primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča torej je tunelu, tako da tisti, ki ste na tej cesti, boste stali, tisti, ki pa uberite kakšno drugo pot in po stari cesti proti Kopru. Srečno, previdno, varno vožnjo še naprej.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pred športom dvorano v Izolju okrog 22, v Beblerjevem parku v Ankaranu podobno, pri Ribiču seči pa okrog 22 stopinj Celzija, torej vse posod smo nekje na 22, morje pa kakšno stopinjo več. Danes sonce, bomo rekli, bolj vrčuje z nami, oziroma oblaki so tisti, ki mu preprečujejo, da bi sonce šlo skozi. Dež naj bi nas pustil pri miru, vse tako kaže za enkrat. Jutri bo nebo precej bolj odprto, je precej bolj jasno, več sončka bomo imeli in lahko spet uživali.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V Ankaranu so danes potekali že 7. obalni kadrovski izzivi, strokovni dogodek, ki ga organizirata Ljudska univerza Koper in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Letošnja konferenca je bila posvečena zaposlovanju tujcev, eni najbolj aktualnih tem slovenskega trga dela. Udeleženci so razpravljali o izzivih zaposlovanja, vključevanju tujih delavcev v delovno okolje, pomenu znanja slovenskega jezika ter primerih dobrih praks iz lokalnega okolja. O pomenu vključevanja priseljencev je spregovorila direktorica Ljudske univerze Koper Tina Rožac.
5: Za marsikoga je presenetljiv podatek, da naša regija beleži največji delež tujih državljanov v Sloveniji. Kar vsak peti prebivalec je namreč tujega porekla. Za uspešno vključevanje tujcev, tako na trg dela kot tudi v družbo, potrebujemo sodelovanje vseh podjetij, javnih institucij, izobraževalnih organizacij, lokalne skupnosti in drugih. Pomembno je, da ljudem ne ponudimo le tistega delovnega mesta, ampak tudi priložnost za učenje jezika in vključevanje v okolje. Če vsi to prepoznamo kot neko pozitivno prakso, lahko pravzaprav pripomoremo tudi k dolgoročnemu razvoju naše regije.
4: Po več kot 20 letih pa se na odre vrača legendarni TV Popar. Izjemna priljubljena oddaja je vrsto let kraljevala na televiziji Koper Kapodistrija in pozneje tudi na nacionalni televiziji, to jesen pa se vrača na odre. Še pred 25 napovedanimi nastopi po vseh koncih Slovenije pa bodo danes Boris Kobal, Boris Devetak, Nataša Živković in Gojmir Lešnja Gojc gostovali v Kopru in to na Prešernovem trgu. Druženje ob stojnicah na trgu se bo pričelo ob 17. uri, pogovor s Poprovci pa bo sledil uro kasneje. Vstop je prost.
2: Ok, najprej zaprta je primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Potem takoj po izolski obvoznici pred pumpo se že začne kolona v smeri proti Strunjanu in tudi v nasprotni smeri vse skupaj stoji, tako da tam dodatno potrpljenje. In proti Ljubljani se vleče med Nanosom in Postojno, tam trenutno lahko zamudite se tudi do pol ure. Srečno, varno in previdno vožnjo še naprej.
3: Čosomnič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: In vi ste skupaj z mano, hvala, ker se delimo to popolne. 34 čez tretjo je, berem na netu, ena čisto korisna, če radi naročate Stemuja, Shane ali pa AliExpressa, bo kmalo se skupaj še malo dražje. Namreč za pošiljke iz držav zunaj Evropske unije naj bi od novembra poleg DDV-ja in že napovedane 3-evrske dejatve prišla še nova pristojbina za obdelavo pošiljk. Ja, očitno rabimo denar, Evropa. Kolikšna bo za zdaj še ni določeno, samo povem, če naročate, dejte izkoristiti to obdobje do novembra.

0: Dobro je ta analiza, tako in drugače. Sinceramente, na Radio Capri spet je spred četrto uro. Klepat sem z vami. Zjutraj pa je bil z vami Žiga v studiu, sam. Manca, čim prej ozdravi. Pangos, uživaj, kjerkoli si. Z vami pa je Žiga razglabljal danes zjutraj o čisto preprostem vprašanju, kdaj nimamo telefona pri sebi. A obstaja kakšen plac, ki telefona ne vzamete s sabo. In ko začneš enkrat naštevati trenutke brez telefona, se hitro izkaže, da jih v dnevu, da jih je zelo malo. No.
1: Bistvo je, da ljudje se vse bolj udeležujejo dogodkov, kjer telefonov ne uporabljajo, oziroma jih že ob vstopu oddajo ali pa celo zaklenijo. V nekaterih primerih razlog je želja po seveda bolj pristnem doživetju in druženju, brez nekega snemanja, objavljanja, prčkanja po socialnih omrežjih in tako naprej. In pazi to, phone free, se reče, dogodkov je med 2024 in 2025 naraslo za 567%. Torej, ne 100%, torej enkrat več, 567%. Obisk takih dogodkov se je povečal za 121%. Dogodki so se z 5 razširili na 12 držav, kjer je zdaj to vse bolj v modi. V Veliki Britaniji je bilo dogodkov kar 1200% več. Veste, kaj je to 1200? To je pač ful več. In poljubljeni so predvsem koncerti, plesni in družabni dogodki, a je trenutek v dnevu, ko nimate telefona pri sebi, ko res nočete imeti telefona. In napisal nam je Jure, dobro jutro, jaz sem ravno pred kratkim končal s partnerko zaradi telefona. Ne zna živeti brez in živi v nekem svojem svetu. Jure, hvala za SMS.
0: No, kaj se naredimo brez telefona. 13 do 4, jutri bo Žiga med 6 in 10, še vedno z vami samo jutro. Dejte mu vela družbo, bodite njegovi soboditelji, njegovi prijatelji, pokličte ga, napište mu kaj pametnega, lahko tudi kaj glupega, ali pa čisto nepomembnega, ali pa zelo pomembnega. Vse veste, jutro je lepše, če smo v dobri družbi in tako kot vedno od 6 ure dalje bo z vami. Martin Garrix, Ed Sheeran, pa v nadaljevanju.
2: Martin Garrix.
3: Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Obala je zakon.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
5: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
9: Nočem vedeti.
8: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
9: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
8: GoOpt. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopt.com.
10: Pomol okusov se vrača. V soboto, 26. septembra, bo severni pomol v Izoli od 11. ure dalje znova zaživel v znamenju pristnih istrskih okusov, glasbe in dobre družbe. Čaka vas pravo kulinarično doživetje ob morju. Ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več informacij na visitizola.com.
0: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
12: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa?
13: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
19: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
20: Hišni ljubljenčki.

0: super na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
1: Kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!

0: Spice Girls in Radio Capris, 2 minuti pred 4. uro na stadionu Kopro, krok 23 stopin, pri Aregoni v Izoli 22, na senčni poti v Portorožu podobno, morje ima krok 24 stopin Celzija, za po domov brez posebnih vremenskih komplikacij, oblaki pač ostajajo in bodo ostali, tudi suho je in to je dobro, jutri več sončka in podobne temperature.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Štirje.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Reprezentativne sindikalne centrale so razglasile, da že imajo dovolj podpisov za referendum proti razkroju Slovenije, kot so ga poimenovali. Intervencijski zakon ne prinaša razvoja, svarijo sindikalisti. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj.
5: Ustavno sodišče je sprejelo naše argumente in dopustilo referendum, a pred nami je najtežja naloga. Prepričati večino, da je ta zakon škodljiv za našo skupnost, da pomeni začetek razkroja socialne države, opuščanje solidarnosti in tistih vrednot, ki življenje v Sloveniji postavljajo med države, v katerih največja večina spodobno živi. In mi smo prepričani, da je treba s tem nadaljevati, izpolnjevati, spreminjati, kar je potrebno, vrniti, ostajati na tej poti, sej na vse zadnje je Slovenija po ustavi socialna država.
4: Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratozora, ki deluje v okviru Onkološkega inštituta Ljubljana, bo v naslednjih 5 letih uvedel sodobnejši presejalni test HPV. Ciljna skupina presajanja pa bodo po novem začetkom prihodnjega leta ženske starejše od 25 in ne več 20 let. Slovenski kajakaši in kajakašice v slalomu na divjih vodah pa so uspešno opravili kvalifikacije na evropskem prvenstvu v italijanski Ivreji. V polfinale se je prebilo vseh 6 reprezentantov.
0: Skok na ceste, primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru še vedno zaprta zaradi prometne nesreče, sicer v predoru Kastelec. Za osebna vozila je obvoz urejen po regionalni cesti Divača-Kastelec, pred Kozino pa že nastaja zastoj. Še vedno se vleče na klasični relaciji, in sicer zaradi delovišča na Belvederju, se stoji proti Strunjanu in v nasprotni smeri. V smeri proti Ljubljani pa se kolona zdela steza že od Senožeč proti Postojni, a zamuda je lahko tudi do pol ure. Srečno, strpno, previdno in uživajte, koliko se da.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
0: Ole, lepo, da smo skupaj, lepo, da se družimo. Polovica našega druženja je za nami in gremo v boj proti 18. uri. Še pred tem moramo doseči 17. 2:15 je. Koliko se za tiste, ki rabite uro. Ste poštekali, da nisem preveč zakomplicirano povedal. Kar bom zdaj povedal, pa lahko jemljemo kar z rezervo, ampak je vseeno dobro vedeti. Portal Severe Weather Europe opozarja na obsežno vročinsko kupolo, ki se bo proti koncu septembra, to je zdaj za ovinkom, razširila nad velik del Evrope. V Španiji in na Portugalskem lahko temperature spet segajo nekje blizu 40 stopinj Celzija, pravijo. Precej topleje, kot običajno, bo tudi v Italiji in pa na Balkanu. Zdaj, pri nas bo zgodba bolj umirjena, dodajajo. Od sobote naj bi se sicer ogrelo na približno 25 stopinj Celzija, morda na sončko kakšno več. Torej, ne ravno vrnitev poletja, bo pa konec septembra očitno še čisto primeren za kratke rokave in ja, tudi za skok v morje.
7: Kapri za štirka, ena na obali.

0: thousand miles between me and paradise. Meduza in Dermot Kennedy, Paradise. Radi Kapris poslušate, enajst čez četrto je. Ko govorimo o miljah, o kilometrih, Slovenci smo ta še narod, ki radi sebe na kolo, sploh za zadnja leta, odkar imamo vrhunskega Pogačarja in vrhunskega Rogliča, Mohoriča, Novaka in vse ostale naše kolesarje, ki jih je res dosti. V nedeljo bo po slovenski Istri, danes, če ste poslušali Žigo, je že povedal, ampak vseeno ponavljam, istrski kolesarski maraton, zaradi njega bodo na nekaterih cestah zapore in kratkotrajne mobilne zapore, zakaj je tras in ur kar nekaj in če bi jaz to tudi našteval, itak si ne bi nič zapolnili. Vam povem, da najboljše tisti, ki boste na cestah v nedeljo, če se boste kamkoli premaknili, dejte prej pogledati na istrski-kolesarski-maraton.si poševnica zapore. Tam je vse lepo napisano, narisano in vam bo jasno. Če nadaljujemo s kolesarji, ne, prihodni konec tedna, če se odpravljate na gorenski konec, gledati Evropsko prvenstvo, ja, Evropsko prvenstvo o cestnem kolesarstvu bo pri nas v Sloveniji, ena praktična in koristna informacija, sploh za vse, ki boste na tako dirko šli prvič. In mislim, da treba izkoristiti, če imaš Evropsko prvenstvo tukaj, da treba je to pogledati. V glavnem, najprej to, prvenstvo pri nas bo med 2. in 7. oktobrom, glavnina trase pa bo povezovala Ljubljano z Gorensko in zaključkom v okolici Šenčurja. Ob trasi bo promet precej omejen, parkiranja neposredno v progi ne bo. Do najbolj priljubljenih odsekov, kot sta Možjanca in Štefanja gora, bo treba iti peš, ljudje. Ker je do prvenstva še nekaj dni, vam to govorim toliko prej, da si naredite plan. Pejte malo prej itak, avto puste nekoliko dlje in potem si vzamete čas in pot pod noge. Tako boste lahko bolj sproščeno navijeli za naše, pa tudi kolesarke in kolesari bodo na trasi bolj varni. Skratka, dejte se narediti en plan. Nadaljujemo z glasbo. Prihaja, sam ne pove. My name is Christopher Andy.
1: Kapris je številka ena na obali.

0: kako su dobri Queen, kako je dobar Freddy, You Don't Fool Me na Kaprisu.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Tako je, jutri dopoldne med 8 in 11 bo zaradi načrtovanih del brez elektrike nekaj naslovov na območju Ilirske Bistrice, med njimi Bazoviška cesta, Donji Zemon, Jasen, Koseze, Podgrajska ulica in Vrbovo. Če ste tam doma, veste, zakaj ne bo štroma. Tako da dejte se pripraviti kavo in se tiste stvari, ki jih hrabite zjutraj, da ne bo panike potem čez dan.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Vse najboljše za te.
4: Čak pa, dobro zno je.
5: Harvey Norman.
4: Ma mu nismo nič prinesli.
5: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
6: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
10: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
11: Kaj?
10: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
11: Vi to resno?
10: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Tarzan, Primož, to, avto!
13: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
14: Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
15: Obnovljeni računalniki po super cenah z garancijo in plačilom na obroke.
14: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
16: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
17: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
18: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
19: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož. Joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje. Primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbi-flavor-yoga.
20: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
21: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
20: Da.
21: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
20: Lelosi, too comfortable to take on.
22: Super sobota, super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 000 evrov. Po 51. številki pa 5 5000 evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
0: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala+.si.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
11: To je

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Kar se vremena tiče, na pasjem igrišču v Anganelu okrog 20 stopinj pred knjižnico v Ankaranu 21, pri Forma Vivi v Seči okrog 19 oziroma 20 stopinj Celzija. Morje je tam okrog 23 stopinjah. Za sprehod ali upravke bomo rekli, da je zunaj prav prijetno, no, čeprav je vse bolj sivo, ampak ni ne vroče, ni ne prehladno, če imate kakšno jopico gor toliko boljše. Jutri bo za malenkost lepše, temperature pa bodo stale podobne.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija TurboFan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na Škofijah in Plavjah novi sodni izvedenec gradbene stroke pregleduje hiše in poškodbe, za katere krajani trdijo, da so nastale med miniranjem in gradnjo drugega tira Divača Koper. Pregledati mora 65 stanovanjskih objektov, izvedensko mnenje pa naj bi pripravili še letos. Prejšnji strokovni pregledi naročeni strani 2 TDK in kolektorja povezave med poškodbami in gradbenimi deli niso potrdili, čemur krajani nasprotujejo. Opozarjajo na razpoke, tresenje in druge poškodbe ter pričakujejo odškodnine. V 2 TDK pravijo, da bodo po prejemu končnega poročila ugotovitve preučili in seveda določili tudi nadaljne korake. Ogledi objektov med tem še potekajo. V Ankaranu pa načrtujejo novo stanovanjsko sosesko za mlade. Na območju dolgih njiv naj bi na dobrem hektarju površin zrasla več stanovanjska sosesko z zelenimi in skupnimi površinami, promenado za pešce in kolesarje ter trgom. Najmanj 40% srednjega dela bo namenjenega zelenju. Večina parkirnih mest bo pod zemljo, prostorski načrt jih predvideva najmanj 144, na površju pa največ 29. Dopolnjeni osnutek občinske podrobnega prostorskega načrta je javno razgrnjen do 29. oktobra. Javna obravnava bo 14. oktobra ob 18. uri na sedežu občine Ankaran. Po obravnavi pripomb bo sledila priprava končnega predloga prostorskega načrta.
2: Danes je največja težava še vedno pred Koprom. Primorska avtocesta je med Kozino in Kastevcem v predoru Kastelec pri Kopru zaprta zaradi prometne nesreče. Za osebna vozila je obvoz po regionalni cesti Divača Kastelec, pred Kozino pa je že kolona. In še to, vsi, ki ste že nekaj časa oziroma od začetka nesreče v koloni in ste tik pred predorom Kastelec, žal zapora še traja in po zadnjih informacijah, kot jih imamo, bo trajala dlje časa. Očitno je bilo nekaj hujšega. Vem, da zdaj vam ta podatek čakanja ne bo skrajšal, ampak vse veste, pri čem ste in kako ste. Mogoče vas lahko potolažim, napište mi SMS na 031-533-288, kateri komad je tisti, ki bi vam zdaj utegnil polepšati to čakanje na poti proti Kopru in upam, da vas čim prej spustijo naprej, da čim prej rešijo. Če gremo še naprej k cestam, na obali osko grlo, tako kot zadnji dni zaradi dela na Belvederju proti Strunjanu se še vedno stoji, pa tudi na spotni smeri proti Izoli ne gre tekoče in še obratno proti Ljubljani od Senožeč proti Postojni je res gost promet, zamuda pridelate, če grete proti prestolnici, tam nekje do pol ure. Srečno, varno in previdno vožnjo še naprej.
3: Promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Pepačem.
2: Tako je, skupaj se družimo, da nam je lepše, da nam gre čas hitreje mimo, in s tem mislim na vse tiste, ki stojite v koloni in ste pred tunelom Kastelec, pa tudi vsi ostali, ki počasi zaključujete z delovnikom oziroma se pripravljate na novega. Žiga je danes jutraj spraševal, kam telefona ne vzamete s seboj, in vmes sem nekje ujel tudi v spalnico. Kar pomeni, da mora ta človek zjutraj vstati malo po starem, če tako rečem, o postelji ima pravo klasično budilko in evo ga, kar sama se je naredila današnja rubrika po starem ali po novem. Torej, kaj vas zbudi zjutraj? Telefon, kot verjetno večina danes, ali imate še vedno v postelji klasično budilko? Ali pa, ne vem, tisto mičkano električno, ki ima res, ko zvoni, dosadan zvok. Napišite mi, po starem ali po novem? Po starem z klasično budilko ali po novem s telefonom? 031-533-288. Zraven pa lahko dodate še, kaj vas zjutraj spravi iz postelje. To je to. Demo se delovati, demo se igrati. Poziv morda, da ne bo dolg čas vsem tistim, ki ste v koloni. In teh je kar nekaj na obali. Infinity, James Young, Duffy, Mercy in pa za začetek...

Capriz. Capriz. Številka. Številka ena. Na oba.

Duffy in Mercy, 15 do 17, Klepač tukaj, še vedno Kapric poslušate. Danes smo pri rubriki Po starem ali po novem pristali pri budilki. Vse zato zjutrnega vprašanja z Žigo, kam telefona ne vzamete s seboj. Nekdo je napisal spalnico in je logično, če nima telefona s sabo, da nekako se mora zbuditi. Zdaj vsi nismo tako strokovnjaki, da imamo naštimo uro, da se pa zbudimo brez budilke. Moraš imeti na nočni omarci ali pa kjo postelji, jaz sicer enih 5 metrov stran, klasično budilko, da vas zbudi. No, ta ima sicer že kar dolgo kariero, so šokljajo malce zgodovine budilke. Larry Hutchins si je leta 1787 izdelal budilko, ki je imela eno precejšno pomankljivost. In sicer nisi jo mogel naštimati, nastaviti po svoje, zvonila je samo ob 4 zjutraj, ker pač ti je petakrat ustajal, in zakaj bi se matral z ostalimi, on se naredil budilko zase in to je to. No, nastavljiva mehanska budilka je prišla šele kasneje in sicer 100 let kasneje skoraj, leta 1847, potem pa električne, pa radijske, danes pa je pri večini se skupaj prevzel telefon, ampak še vedno imate nekateri v posteli klasično budilko. Jaz imam oboje, ker pač težko ostanem. Kaj pa pri vas? Po starem, budilka na nočni omarci ali po novem telefon? 031-533-288. Budilka ali telefon? Olivia Dean. Oh, sem vam rekel, da imam rad, ne? Super je. I could

0: dan danes.
1: Olivia Dean je bila z nami 11 minut pred 5 uro. Poglejmo, če se vam danes še ne gre naravnost domov, imam ene 3 predloge. Prva je praktično takoj, ob 17. uri, torej čez 11 minut, v stari lekarni Petrovske palače v Kopru se začne večer, posvečen Santoriju Santoriju, Koprčanu, ki je že pred stoletji medicino začel učiti mirjenja. Predstavili bodo tudi njegova izvirna dela, tako da, če ste kje v centru ali pa me zdaj poslušate, imate še čas, skočite, ker se vredno splača pogledati. Ob 18. uri na Prešernovem trgu v Kopru pogovor z ekipo TV Popper, Boris Kobal, Boris Devetak, Nataša Živković in Gormir Lešnjak Gojc bodo obujeli zgodbo oddaje, ki je doma prav tukaj, konc koncev. Pogovor bo vodil Andraš Gombač, vstop je prost. In pa še ena mirneša za večer ob 18. uri v mestni čitalnici na Brolu bosta Milan Dekleva in Instor Geisner govorila o haikuju. Tisti japonski pesniški obliki, kjer moraš v samo 17 zlogov spraviti praktično cel svet. Ali Boris Devetak, Nataša Živković in Gormir Lešnjak Gojc bodo obujeli zgodbo oddaje, ki je doma prav tukaj, konc koncev. Pogovor bo vodil Andraš Gombač, vstop je prost. In pa še ena mirneša za večer ob 18. uri v mestni čitalnici na Brolu bosta Milan Dekleva in Instor Geisner govorila o haikuju. Tisti japonski pesniški obliki, kjer moraš v samo 17

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtocenter je rep Izola.
7: Trajno ugodno!
4: V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
14: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V petek 25. septembra ob 16.30 na stadion Dekane prihaja Ilirija. Pridite navijat za domače.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
17: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
18: Obiralci za oljke Este Garden Bertoki.
2: To je Kapris.

0: Leoni in Don't Worry. Kaj se vremena tiče, v parku v Livadah okrog 20 stopinj, na plaži Debeli rtič podobno, pri Slapu pod Padno okrog 19, mogoče tudi kakšna stopinja manj, morjih ima 23,5. Oblaki ostajajo, dež pa je za danes očitno zaključil, večer pravijo vremenarji bo suh, jutri pa precej več sonca.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Petje. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Nova zakonodaja namenjena bolnikom z redkimi boleznimi bi lahko udarila po ranljivih prebivalcih, opozarjajo v nevladnih organizacijah. To velja tudi za bolnike z redkimi boleznimi, ki bi jih lahko prizadela slabitev mreže, vsakodnevne pomoči in tudi podpore. Zveza organizacij pacijentov Slovenije podpira ustanovitev in tudi okrepitev sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni, hkrati pa odločno nasprotujejo zmanjševanju sredstev za nevladne organizacije v zdravstvu. Kot poudarjajo, mora država zagotoviti dodatne stabilne vire financiranja, ki bodo omogočali pomoč vsem skupinam pacijentov. Na tuje poglejmo, ukrajinski predsednik Zelenski pa je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čemer Kremelj ustraja na srečanju v Moskvi. Na vprašanje ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, pa je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo. Nizozemska pa bo prihodnje leto ponovno sodelovala na Eurosongu, vendar se naj vrača z novo medijsko hišo, ki bo prenašala tekmovanje. Prenos je namreč od prejšnje medijske hiše prevzela javna televizija.
0: Poglejmo na naše ceste, še vedno zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Divača-Kastelec ali skozi Italijo. Celo to nastaja zastoj pred Kozino. Potem še vedno se stoji tudi na relaciji Izola-Strunjan zaradi del na Belvederju, tam pač si treba za čas in prišli boste do cilja. Sicer pa srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
2: 8107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
0: Tukaj sem prisoten in že nekaj časa še en urco se bomo družili. In res, naslednja novička, ne vem, ampak me je nasmejala. Dva afganistanska brata sta s ponarejenima hrvaškima osebnima izkaznicama prišla vse do Splita, oziroma splitskega letališča. Tam jo niso potem izdali fotografije na osebni, niti ne datum rojstva ali kakšna napaka na dokumentu, ki je bil tak ponarejen. Izdali sta ju imeni. In ko boste slišali, kateri imeni, vam bo hitro jasno, zakaj nista uspela priti do Nemčije, kam sta bila pač namenjena in zakaj sem se jaz res nasmejal do solz. Holy Hammerstone to love somebody že v podlagi. Za njo Ed Sheeran, Overpass Graffiti, pa še Beyoncé bo dodala svoje nekaj, preden slišimo imeni teh dveh afganistanskih bratov.

0: Big Queen e Nadina Beyoncé, Best Thing I Never Had. Radio Kapis poslušate 14:17, oklepacem še vedno v vaši družbi, lepo da se družimo tudi danes. In prej sem končal pri afganistanskih bratih. Včasih pri ponarejenem dokumentu človeka izda fotografija. Drugič, datum rojstva. Potem kakšna čudna številka ali pa zelo slabo narejen hologram ali karkoli pač vsebuje ta dokument. No, dva afganistanska brata pa sta imela v Splitu precej bolj nenavaden problem. Ponarejene hrvaške osebne izkaznice naj bi prevzela v Atenah, pred Hrvaške pa sta nameravala naprej odpotovati proti Nemčiji. Zdaj, prišla sta torej že kar daleč iz Afganistana, potem pa jo na splitskem letališču ustavijo, ker sta se policistom zdela dokumenta sumljiva. In zdaj se morate predstavljati, da ste vi policist. Da ste vi policist, čakate in vidite dva Afganistanca, prihajata proti vam, vzamete njuni osebni in preberete imeni. Afganistanca. Knez Trpimir in kralj Ladislav. Nekdo mislim, da je fajn dobro nategnul ta, ki je delo te osebne. In v bistvu sta kar daleč prišla s temi osebnimi, ne? Afganistanska brata. Kot iz učbenika za peti razred. Knez Trpimir in kralj Ladislav. Se ne vem, ali naj se mi smilita ali karkoli. Kroza.
1: Hey, this is Shakira.
2: Burn the boy!
3: Kapri je številka ena.

0: Let's go!
1: Odrovinja.
0: V Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
3: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
0: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
4: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
5: Za več skupnih trenutkov Park Center Koper vas vabi na Family Weekend. 2 dneva družinske zabave, gibanja in nepozabnih doživeti. Ta petek od 17. ure dalje športna zabava in novost, ki je navdušila svet. Povezali bodo gibanje in tehnologijo ter poskrbeli za posebno, nepozabno izkušnjo. V soboto od 11. ure pa do poldne v znamenju plesa s plesnimi skupinami Swank, Studio Petra, Fiona, Flip Capris in ostali. Ne bo pa manjkalo tudi ostalih športnih aktivnosti, zabave ter druženja. Za več skupnih trenutkov Family Weekend v Park Centru Koper ta petek in soboto.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Koper športa 2026. Dan, ko bo v spredju šport v vseh oblikah. To soboto vas Športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Karpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper športa 2026, dan koprskega športa. Več na družabnih omrežjih Športne zveze Koper ali szkoper.com.
12: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
13: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
14: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
15: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
16: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
1: Kapris.
0: Kapris.

0: Nodolo bliže odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliže, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Na carinskem pomolu v Izoli je okrog 20 stopinj, na pomolu Svete Katarine podobno, pri otroškem letovišču pa Cogu pa okrog 19. Morjih ima 24. Zvečer bo hitro bolj sveže, sploh ko pade mrak. A sicer pa brez vremenskih zapletov, vse tako pravijo vremenarji, jutri sončno in okrog 23 čez dan, ne več, ne več.
1: Tu je odlična rešitev za hladnejše dni v prehodnem obdobju. Konvektorski grelnik Voltomat Heating. Moč do 2000 W, 3 stopnje ogrevanja in funkcija Turbo Fan za hitro in prijetno toplino. Prek Wi-Fi povezave pa ga lahko upravljate kar s svojim pametnim telefonom. Samo ta teden za 39,95 €. Samo v Bauhaus Koper. Pohitite, količine so omejene. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V soboto 26. septembra bo med 10. in 14. uro mestno jedro Kopra ponovno zaživelo v športnem duhu s prireditvijo Koper športa, ki je namenjena spodbujanju gibanja, zdravega načina življenja in predstavitvi raznolike športne ponudbe našega mesta. Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
5: Skupaj s koprskimi športnimi društvi, klubi in drugimi organizacijami bomo predstavili pestro športno ponudbo naše občine, obiskovalci vseh generacij pa boste lahko spoznali in se preizkusili v različnih športnih dejavnostih. Vabljeni, da se nam pridružite in skupaj z nami preživite aktiven in športno obarvan dan v Kopru.
4: V Šmarjah pa bo prav tako v soboto od 11. ure dalje Bela Istria, ki vabi na degustacijski pohod med vinogradi in oljčniki. Pot vas bo vodila iz središča Šmarij v dolino Dobrave in nazaj proti vasi, na poti pa vas čakajo 10 vzorcev vin, 5 istrskih jedi ter obilo glasbe in na dobre volje. Po vrnitvi na vaški trg sledi tradicionalno druženje ob istrski hrani in pijači ter zvokih klape in harmonike. Degustacijski pohod bo obeležil tudi 60 let delovanja turistično društvo Šmarje.
2: Končno nekaj dobrega za vse, ki ste prej stali pred Kastevcem. Avtocesta proti Kopru je spet odprta, zaradi nesreče je med Kozinem in Kastevcem zdaj zaprt samo še prihitevalni pas, zato tam še vedno računate na počasnejšo vožnjo, sicer pa varno kamorkoli greste. Tudi zastoj med Izolo in Strunjanom oziroma preko Belvederja v smeri proti Strunjanu se še malce stoji, v nasprotni smeri pa je vse steklo in je zaključen po zadnjih podatkih. V smeri proti Ljubljani pa se še vedno vleče na daljšem delu Primorske avtoceste, trenutno predvsem od Senožeč proti Rauber Komandi, kjer ostaja okrog 9 do 10 minut zamude, ter še med Razdrtim in pa Uncem. Srečno, previdno in varno.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
9: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Pepačem.
2: Tako je, še smo skupaj, lepo, da ustrajamo eni in drugi, sicer hvala vam, vi bolj ustrajate kot jaz. Jaz pač sem tlele, ker moram biti in ker mi je lepo biti tukaj. 32 čez 5 je, danes je mednarodni dan znakovnih jezikov. Če še niste vedeli, obeležujemo ga torej 23. septembra. Ampak danes je pač dan. 51. leta je bil ustanovljena Svetovna zveza gluhih in ena zanimivost. Znakovni jezik ni svetovno poenoten, tako. Niti v Evropi ne. Različne države in skupnosti uporabljajo različne znakovne jezike, ki imajo svojo slovnico, svoje izraze in svoje posebnosti. Tako se recimo gluhi Slovenije, Italije in Francije ne bodo avtomatično razumeli samo zato, ker vsi uporabljajo znakovni jezik. Je pa danes še en zanimiv rojstni dan in sicer na današnji dan leta 1949 se je rodil Bruce Springsteen, Boss. Danes poznuje 77. rojstni dan, eden njegovih najbolj prepoznavnih komadov in je stal skoraj da iz jeze. Producent John Landau mu je med snemanjem albuma Born in the USA, super uspešnega albuma, rekel, da mu manjka še en komad ki bi lahko postal velika uspešnica. Springsteenu ta ideja ni bila najbolj všeč, da mora pač nekaj nasilno napisati, ampak je vseeno šel domov takrat in čez noč spisal pesem, naslednji dan jo prinesel v studio in ja, je imel prav možakar in dober občutek za hite, kajti Bruce Springsteen je spesnil eni noči tole. Dancing in the Dark.

0: Love Me Not, 16 do 18, Kabels poslušate. Četrtek je za konec pustil kar nekaj stvari. Recimo najprej, o tem se bo zagotovo še govorilo, cesta, promet skozi Predolka Stebec proti Kopru je po popodanski nesreči spet sproščen, je pa bil zaradi zapore pred Kozino kar konkreten zastoj, tako da se posledice lahko še poznajo oziroma se poznajo. Pa ena z New Yorka, ki bo verjetno odmevala še kar nekaj časa, Janez Janša je Donalda Trumpa povabil na obisko Slovenijo. Janša pravi, da mu je ameriški predsednik obljubil, da bo prišel kdaj, za zdaj še ni znano. Potem naši so danes zelo dobro začeli tudi evropsko prvenstvo slalomu na divjih vodah. V posamične polfinale se je prebilo kar 11 od 12 slovenskih kajakašev in kanuistov. Popoldne so bile še ekipne tekme, Luka Božič, Benjamin Savšek, Žiga, Lin, Hočevar so med kanuisti končali tik pod stopničkami na četrtem mestu in ne obranili lansko oziroma prejšnjo bronasto medaljo. Jutri pa se evropsko prvenstvo nadaljuje s posamičnimi boji. Pa še ena velika za jutri, slovenski odbojkarji igrajo s Poljsko za finale evropskega prvenstva, če se ne motim, je tekmo v Milanu, tako da bo športno petek kar precej konkreten in bomo navijali. Danes pa imamo še koliko, še nih 15-20 minut skupnega druženja, potem pa itak vas prepustim odlični glasbi na Radiu Kapris. Že do takrat nas čaka Mary J. Blige in Family Affair.
1: Popoldne.
2: Popoldne.
1: Na Kaprisu.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
3: Super sobota. Super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 000 evrov. Po 51. številki pa 5000 evrov v gotovini. Samo to soboto, 26. septembra, ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: V Izoli nas čaka nov rokometni večer. V četrtek, 24. septembra ob 19.30 se bodo v športni dvorani Kraška pomirile rokometašice iz Izole in Ptuja. Dekleta bodo na domačem parketu lovila nove prvenstvene točke, zato bo pomembna tudi podpora s tribun. Pridite navijat za Izolo in skupaj ustvarimo pravo domače rokometno vzdušje.
7: Forza Izola!
8: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
9: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
10: Kapris.
11: Radio Kapris.
6: Zato bo pomembna tudi podpora s tribun. Pridite navijat za Izolo in skupaj ustvarimo pravo domače rokometno vzdušje.
7: Forza Izola!
8: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
9: Obiralci za oljke, Este Garden Bertoki.
10: Kapris.
11: Radio Kapris.

0: Pristaniška ulica v Kopru, tam je okrog 20 stopinj, na tržnici v Izoli podobno, pošta Lucije okrog 19, morje okrog 24. Četrtek zaključujemo oblačni, ampak suhi. Jutri pa menjava kulisje, precej sonca in prijetnih 23 stopinj Celzija. Šestje.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V sindikalnih centralah so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Te bodo zbirali še naprej do 5. oktobra. Na to bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati.
3: Mi bomo skrbno, odgovorno in skupaj pripravili to kampanjo. Še naprej bomo argumentirali svoja prepričanja, tudi če bodo zagovorniki diskreditirali in manipulirali.
2: Krajane Škofije in Plavi od julija obiskuje novi sodni izvedenec gradbene stroke, ki si ogleduje njihove hiše in poškodbe, za katere lastniki trdijo, da so nastale v času miniranja in gradbenih del na območju trase drugega tira Divača-Koper. Pregledati mora 65 stanovanjskih objektov. Ko bo pripravil poročilo in izvedensko mnenje, bo družba 2 TDK določila nadaljne korake. Krajani si vsekakor obetajo odškodnine. Nekdani hollywoodski producent Harvey Weinstein pa je bil danes v New Yorku obsojen na 15 let zapora zaradi spolnega napada na nekdanjo televizijsko produkcijsko pomočnico Miriam Haley. Gre za nov epilog več kot 6-letnega pravnega postopka. Ta se je začel po njegovi prvotni obsodbi leta 2020, ki je bila pozneje razveljavljena zaradi tehničnih napak v postopku. Nekdani filmski mogotec je bil nekoč med najvplivnejšimi ljudmi v ameriškem sektorju zabave. Njegov padec pa se je začel leta 2017, ko so številne ženske javno spregovorile o spolnih napadih in nadlegovanju, kar je prispevalo k nastanku gibanja Jaz tudi.
0: Skok na ceste Kasteljec je spet odprt, primorska avtocesta med Kozino in Kasteljcem proti Kopru je normalno prevozna, ostaja pa zastoj na regionalni cesti med Kozino in pa Kasteljcem. Na obali pri nas še vedno nagaja Belveder, delovišče, zaradi del se tam čaka med Izolo in Strunjanom, predvsem proti Strunjanu je še vedno dolga kolona, pa tudi v nasprotni smeri se še malo stoji. Proti Ljubljani pa se vleče med Senožečami in Postojno, ampak predvsem manj kot prej. Trenutno boste pridelali še 10 minut dodatnega časa, če se odpravite na pot. Srečno, varno in previdno.
1: Čo sem nič, 107.9 in Promet za obalo na Facebooku. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
4: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Ekola, in zaključujemo četrtek, ki je opravljen, no vikend nam manjka samo še en čimin, en spanec in en delovni dan in smo slahudega ven. In se pripravimo na naslednje hodo. Jutri zjutraj bo na Kaprisu Žiga, Manca, pozdravi se čim prej, Pangosti, uživaj, kjerkoli si. Žiga bo med 6 in 10 samo v studiu, ampak v resnici ne bo sam, ker ste vi njegova najboljša dobra družba, vi boste zraven, dajte mu malo pisati, dajte ga malo pohecati, dajte mu, ne vem, ga poklicati, malo se ga privošite. Jaz se vrnem ob 14. Petek bo, malo bomo pogledali, kaj prinaša konec tedna in potem itak vsi skupaj stopili z vašo glasbo, z glasbenimi željami v vikend, v zadnji vikend v mesecu septembru, če se ne motim. Zdaj pa, to je to, hvala za današnje popoldne. Kapris ostaja z vami, čakaj samo še preverim, če je zadnji vikend. Ja, zadnji vikend. Se slišimo jutri. Ajde, še nekaj ne povem. Zomber in Homewrecker, pa Sophie Tucker in Knox One and One, pa The Weeknd. Mati moja, same dobrote.

0: Velocity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Dolina Soče in jesti festival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6 centi
1: in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
6: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!
7: Ljubitelji košarke, to soboto, 26. septembra, vabljeni v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper, kjer bo ob 19.30 uvodna tekma 3. košarkarske lige v novi sezoni. BC Koper bo proti ekipi KK Kolpa Črnomelj lovil prvo zmago sezone. Pridite navijat za domače in ustvariti pravo košarkarsko vzdušje. Se vidimo v soboto ob 19.30 v Kopru.
8: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Caprice.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Gremo, gremo!
1: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Hrano imamo.
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled.
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon.
4: Tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja. V nedeljo 27. septembra se vidimo v Vižinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
7: Zdaj nehaj mi razbijati bale, daj prosim te.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
4: Porsche Koper. Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
5: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
6: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
0: Kapris.
1: Kapris.
0: Obala je zakon.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse pale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: To vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.

0: Hey, what's going on? This is Somber.
1: Radio Capris.
2: Obale e Zakon.

0: Vinja,
1: v Piranu, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: obala-nepremičnine.si
6: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: Capris.
1: Katy Perry.
2: Capris je zakon.
3: Številka ena na obali.

scopul mlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal, no.